Ja, in einer für Jastelle willkommen der Sommer. Teil der Sutsche zum Monk. Und Jastelle willkommen til Randvolangård og Klagsvøk som kommer at være året frem her i kvöld. Og til tekken av Tofton som kommer sinja for jokken. Virkelig stort litt å være sammen som jeg og Imsestens fra til det som jeg halde være så deiligt og stort litt vi Missionsvik och nedla sådana särskilda övån här man häver möter och liknande till det här att ta komma folk ärastans från att vi inte ägstna och vara vi att höra bådskapen och till er ofta kanske inte vill göra som har på sig ur tonlaj och sanche vi forsangar och nekon gå och ljåför och man häver kor och sangar i kvars kvöld till er en sån rättelig feststämning virkliga gevande och uppbyggande och gott att vara samman om sådana dagar. Det är fantastiskt. Så det är dejligt att vi kommer att vara samman här ikväll och syncha och höra bådskapet. Jag får först att lägga lötena i Herrens händer. Gå Jesus, tack för att vi kunde ha missionsvägar. Att vi kunde ha möterröjer här vid och samman vid här om tvitt år. Tack att vi attra och attra kunde komma till tvinn och att du älskar att vara samma vid och kunde Jesus. Det bästa du vet till er tar vi samlas om året, tar vi samlas om bådskapen och kunde vara vi och ämsan hot. Vi tar med även som tog giv och kunde äsna. Och vi ber dig om att han bådskaper som vi bor fram här ikväll må vara från här. Och vi ber dig om att hon måste öppna våra hjärtan och fyra här som bådskaper som vi bor fram. Jag vill att vara fyllt och ändå nödja att hon har året. Och signa till Ranvå som vi finns när jag bär fram och vad signa till ägstna tar på kåret vid tarra vittnesbordet. Och öll som annars vill kattla vid en vittnesbord. Och tack för öll de människor som vi ska vi till att få detta görligt. Som styrar öll om teknikse och tonlajse och hon och om att han för ägstna. Allt det som vi lagt och i detta arbete. Tack för att du har kattla och i dessa tjänar så. Och att du har givit oss frimål och donaskap. Vi ber dig om att du måste fylla detta hus i kväll, du tog in en anda och vera vid och kon hälsa gå och lötna Jesus. Amen. Ja, vi får nu att synka en sang, god kärleke så stor är, och att han har tagit så får vi då höra sang från Tabukon.

Godt kvöld, og takk fyrir at jeg får løyve at deila Guds år vi tykkun her I kvöld. Jeg heter Ranva, jeg fikk vi av Nordøyre. Kom jo med vei, sier ei når du klaksug. Ja. Jeg har en iveskrift, ivete som I Atmar Asia, og til et evne som da ur Guds året, Og her et vers, eller enden av en vers som sier I salmen om «Veit mer atter glede om frels og tøyne». «Veit mer atter glede om frels og tøyne». Og som jeg vet at misjonsvikner, som vi der samler om I kveld, kunne være vi til at veite og kun glede om Guds frels. Frelsene god. Lät okkon bia sam. Tack Herre Jesus att vi kunde komma samman om tutt år till okkon kvöld. Tack för det att vi kan ska kunna uppleva det som har samma hårt. Ta ikonan vi blev sött kom till Jesus och huxa I. Faje ena Nå med vi kappa hans her, så vær jeg frusk. Og hun tog og falt den av kappan. Og du ventet der til å ha Jesus. Og du sier vi henne, «Hav du godt rest, døtter min, trygg du inn hever frelste». Og kona var frusk fra somestund. Sikna årige og Jesus, Takk for at ditt år livande. Takk for at ditt år gjør noe vi åkken. Og takk for at vi kunne ha alt og tog noen år gav oss til fjerde himmel. Sikna løtene for åkken ødel og kvöld. Amen. Og vi skulle lese dette verset og I salma 1.14. Jeg husker at vi kunne kanskje reise oss om igjen og lese dette ene verset. Og I salma 1.14. Veit mer atter glede om frelsetøyna. Halt mer oppe ved ein og resten anta. Amen. Jesus hefur kalla okkun saman I kvöld. Han vil så fegin hefa okkuna tel. Og vit lönnjast etter at fua meira og meira at høyra fra honom. At koma av missionsviko, at vera saman om Jesus, Og ser man vi øren som har sett sitt alid av Jesus. Øke okkara vitan om han, og fruska opp den glede båskapen om Jesus. Så vi så glad for det, at komme å kjenne Jesus enn bedre enn vi har, og at få enn sterkere og tattere samband og alit av Jesus. Og da jeg ble spurt om at bære året frem av misjonsvikning I kvöld, så ble jeg spurt om kanst du hava byrjanina til møte? Og omkringsvekna kjentes det godt at han hatt at jeg oppfattet det gudselsrådsrådlesnær at vi ødel og I fela skulle vera om hetta møte I kvöld. Og ta I huxa om hetta verse at veit mer atter glede om frelsetøyna så kom det eisne sanker framfyr meg som vi ofta synsja et kjør gleden mer og I barme bor Hon bråta vil se ut. Anke henne fåra kan, ty født hon av god. Te av sånn hon frøyer med,
är Herrens egna år. Lyften är att han är vid mig, kvön en dag jag gör. Ära ver i Herrens namn, han med skapte, änturfödde med vid dope. Är med lätje i hans faun, porstre in till himla god, är alltid åp. Glädjena om hans är av frälso, glädjena om att kvön det så kan det lätja allt och Guds hånd. Glädjena om och ta tryggläggan att det var Jesus vill i. Och att få en hälsan från honom dagliga och regliga ur Guds år. Tryggläggan att han är vi. Det som jag kan glädjas om. Frälsarna och Jesusen. Vi läser i Jesaja 5:3, vers 6. Leite till Herrens, medan han är att finna. Kattle av han till stund han är när. Och det är just som i kvöld. Här vid har vi leita åkken att loja av Guds år. Att vid er och att rattas det. Vi heila i andanum som upplyser okkun om året. Och så stendet eisne i Jesaja 5:3, vers 11. Tui at eins og regn og kæve falla av himne og ikkje færa attur her fyr en jøren veta og våren grøver som og hever lete til å spretta, og give så til å sova, og brei til å eta, så lest skal år mot, og i fer av munn og munne, ikkje venta atter vi ångum, men ut inna til som er loikar, og fremja til som er sendet deg til. Og det trykker vi et eisen i kvöld, ta året som vi är skärman om Guds år, ta färra vid att få gagna av. Jesus instyr att vara bäge, herre och frälsare i åkara löjve. Och det är så gott, ta vid ägstna vilja häva han som bäge, herre och frälsare i åkara löjve. Ta i vid börja att hitta och paka egna liv. Åkara synd och kanske åkara antalliga dovenskap. Ta kan i vid kött komma och ge oss en uttryck. Man god vilja häva näka vid mig att göra. Ett man han kunna nöjda med som sutt ambo. Men ta i vid hitja Jesus och för att han är just för åkken. Att han är dejer för åkara synder. Och för att valt Jesus hever att han ser att deje och han ser upprest från deja för mig är fullt galtande och allt avgörande för mig iver för god. Ta vid luta och tryggva av att Jesu frälsoversk är allt avgörande och i åkara förhåll vid god. Så verur Jesus Herre och frälsare och i åkara liv. Ta vid löjva Jesus in i åkara liv. Det kan vara tors först att tryggva att Jesu frälsa av krossen hon är nog. Men tack och lov att Jesu deje och krossen är nog. Tack för att vi får lov att tryggva tog. Be Jesus om att veta till vissna om hans frälso till tog. I Romverja brannan tutsjo, nej fyrstan tutsjo. Tog att skriva stentor.
Så satt som livet, sier Herren, for mer skal hvert kne bodja seg, og hver tunga skal lova god. De som vi kjenner best, okkara familie. Og til de som vi nøyder mest, tog sammen vi. Og så les det eisen vi forholdt noen ved Jesus. Gledere i eri og Jesus, mer tog ikke i at nøyder sammen vi honom. I bøn og i bøt ble lesne. Okkara samband til Jesus blir enn sterkere og i hans her nærvære, og meira kunnleitje og kjennskap i fagir til Jesus, meira lønges det å komme samband med han. Kunnleitjen om god, Jesus og andan og kristne trunna, økjes hverja fer vid lese i biblene og høyre Guds ord. Mer vi suttja av Guds kærleika til okkon, jo mer innskja vi at lovprysa og takka honom. Jo mer vi greia gode fra okkara synd og veikleika i okkara løyve, jo mer letur god okkon kjenna syna nøye og fyrirgjøring. God elskar okkon vi avion kärleika og vil fegin at vi liva sama vi honom og i allar avir. Og tog kunne vi eisen heve hesa troanna og bya til god veit mer atur glede om frelse tøyna. Vi tar välja näka att gläjas om. Gläjna om frälsena som Jesus har vunnit oss. Frälsena som Jesus har gjort rejer till oss. Och vi kan säga tack. Tack Jesus att du döja Golgata för mig. Tack för att du blåran för mig. Så är det att jag kan vara fri. Även för god. Takk, Jesus, for det. Og i Johannes 15 leser vi «Ein så fjæren hever elska meg, så leis hever jeg elska dikken, være verande og i kærlega munnen, halda dit på munnen, ta vera dit verande og i kærlega munnen, Lyka som är har vi hilde på färgsmunds och vi är verande i kärlöka hansara. Hetta har vi ett hela tilltyckare. Tilltäs att glädjemun kan vara utdyckom och glädjetyckare kan vara fullkom. Glädjen från Jesus är fullkommen. Och glädjen kan vara i okkon vi tog som vi får från Jesus. Nehemia säger eisen i 17 och helt av 20 vers i 8 kapitel. Då är glädjen i herran är styrst tycker jag. Det är så gott. Glädjen i herran är styrst tycker jag. Det är inte för som helst glädje eller kvart är för glädje vi fyller om vi, men glädjen från Jesus. Hon är styrst åkare. Och Filippe Braunon, 4-4. Glädje tycken och i herran hon alltid. Jag säger upp att du glädje tycken. Og så et vers i Jesaja 4:20. Jeg har faktisk gjort en sånn strimmel som kan brukes til et
boka Merste, som de kunne få attana fra meg. Og her stender at vi leper noen. Tui at om så fjøtlene vikast og hetjane rytla, skal ta og kærleidje møyen ikke fra der vujtja. Og friar sjåttmale møyen ikke gretta, sier Herren. Miskunnar tuin. Tui at om så fjøtlene vikast og hetjane rytla, skal ta og kærleidje møyen ikke fra der vujtja. Og friar sjåttmale møyen ikke gretta, sier Herren, miskunnar tuin. Det kunne vi ordentlig å takke til dere. Det som størst, og det som vi har dere trygg, vi har bytt også. Det fullgjørte verset av Golgata. Og jeg husker at lese i kapittel 3 til Jesaja. Det første versen i Jesaja 3. Om loying Jesu, hver troet du som okkom var boa, og hverjum var armor herrans oppenberaver. Han rann opp en så kvistur fyr asjon hans, og som rødar skåt ur torrare gjør. Han var kvørst i fevor, etla glæseligur, så etta kunde vera hoa litt til okkon og at luita, og ikkje av søyneligur, så at vit kunde heva hona i honom. Vannvirtur vær han, skutjavur av folke, harma mevor, røntur ur sjukdomen, lukur manne som teg krekva anlitsut fyre. Vannvirtur, og vit mettu han fyrir ånds. Men tau, vare sjukdomar vær ut her som han bær, og vare kvaler som han leie å se. Vi tiltu han revsa igjen, slittnan av gode og gjørta neierslian. Men han var skjert og vare sinta vekna. Sunturbråten vare mistjera vekna. Okkon til friar kom revsinje nir av han, og av saron hans finko vid halsebåd. Atler vid viltus som seier, helt og kvørsina lei, men Herren lät komma ner av han till skot som la okkom. Han var nutur, men stittlesliga bär han till, och han lät inte upp munsun en så lamp och i veri lätt att vara dripe. En så säger och i tiande tajda röjda han, han lät inte upp munsun. Så får jeg eisen lese ur Markus 15. kapittel nå. Fra 28 og nøkker vers fram. Og skriften gikk ut og sier, og han var råkna vår jant ved lovbrottsmenn. Og de og Jinko fram vi spott av han, og de rister vi høtten og søtten. Tvoi våret her, to som bryter tempelet nyer og bygger ta oppbatter etter trimondøven, stod nyer av krossen og bjerga nu der sjolven. Som leies hilt og eisen i høvesprestan han fyr spott så innan midtelen, og i fele vi hin og skriftlærte og søtte, øren hever han bjerga, men ser sjolven han ikke mentor av bjerga. Kristus og Israels konger, han stod i nyr av krossen om, så at vi kunne suttje til å trykva. Eisne teir og i vår krossfeste skjema vi hånden, helt og han fyr ha. Og ta i midt av å være kommet, leist myskur om alt landet, lykka til nøvns. Og om nøvn råpa i Jesus vi herrer rødt, Eli, Eli, lama sabbaktani. T
Det Gud mun, Gud mun, kvui først og framer. Og nekker at heimun og tjaste og søttum, ta i der hård og til, så jeg råpar etter Elia. Men ein leip til og fyllte ein svamp, vi et ikke og sett i han og en rørstav, og gav hon at rekke og sige, boi, let om okkon suttja om Elia kjemur at teka nyr. Men Jesus råpade så hårt ett råp och gav upp andan. Och förhänge i templen och

hon är fyresett. Vi tar att vi lojta till upphavsman och fullkomnare troaren är Jesus. Han som fyret har glädje som honom är fyresett, bär kross vid tålen. Och vyrt i åntje omkämt, och är sett stor högre med en hasade gods. Jag hugg som han, som har talt slukt mot med alla mötesär av syndarum. Fyre att tid inte skulle tröttas över att djuvner i salen tyckare. Må Jesus hjälpa oss att halta fast vid det som vi där och finnas frälsarna från honom och tacka honom för det. Må Gud hjälpa oss att glädja som frälsarna som är vunnen oss och Jesus Krist. Tack för det. Amen.

Ja, det är fantastiskt att sitta utanför kåret och kunna synka hårt vi. Och lära sig om man har parter ut och minna sig att det är goda sangska i stöjerna. Stora tack för er verkligen sang. Det var verkligen dejligt att höra. Vi är nu kommit mot ända någon. Och under talen så det som blev sagt, jag fick mig att huxa om en händning som jag blev tidigt fram med en vittnesbore som jag ofta anlägger som vände jag efter till. Och det var nämligen hette vi Petore som steg ut ur vattnet och för att gänga av sjönen mot Jesus. Och han följde sig tryggan så han huggde på Jesus. Men så kött som han inte huggde på, då var han för att söka. Och jag sa ofta huggsa om detta att gudse området här är. Randva säger att det är så öliga kött att vi kunde för att känna någon otrygg. Och inte att följa att vi doa och kunna näka. Och i Guds rådgivs arbete med den andra. Vi glömmer ofta att det är inte i oss själva att vi äger dessa styrkorna och de ämnena. Men det är i djöknen Jesus. Tar vi hittar på han vi orskar allt i honom som ger mig särska. Tar vi hittar på han att vi orskar och kunna. Det tar vi det och trygg och det tar att glädjen väntar fram i oss. Glädjen att vara Guds barn, att viska för han. Det var alltså sagt i en vittnesbörd att en trygg utan gärningar är en dig och tom trygg. Och det här som gärna skulle vara att tryggven fär oss till att vilja, vid vilja, dela glädjebåskapen ut vid honom. Vilja vi inte alltid släppa fortälla några glädjeligt ut för öron människor. Vilja vi inte släppa dejla det, vet du. Vi går ju mycket på glädjebåskap. Så äger vi tryggläggan och trunna och Jesus. Ja, men så är glädjen ägsen. Så följer hon vi, så är hon automatiskt här. Och glädjen fär och hon ägsen till att vilja dejla vi honom. Så vi viskar vi. Takk fyrir hér svo anmenningina við að finnja í kvöld. Takk fyrir orðina. Og maður góð var sikna okkur öll að við finna gleðina á Jésúsi. Og hann lægir okkur hér hann vil hefa okkur að vera. Og í tói uppgáfa hann hefur skapt okkur og sett okkur til í hésu veri. Takk Jésús fyrir þetta kvöld, fyrir allt það sem við þá hórst. Takk fyrir að þú enn kallar okkur att du än tömmer oss och vill häva oss vi. Och vi ber dig om att du måste fylla oss av hjärta och kras sin och glädje. Fylla oss vid här. Att du är han som lejer oss och ber oss och gör oss allt. Jag ska kunna hitta på det och inte på egna mått. Vi tror oss. Ikke bare hese av deg her, disse kvöldene tar vi nå siden sammen om året, men eisene tar hendene vi kan i livet, og vi får utdattere gjørende steg. Så byr de om at vi må eie styrkene til her, og to måtte leie oss, og vi må finne fri måte. La være at hun er vittne og sende på, at bo og glede på skapene ut Jesus. Jeg byr om at to måtte få sikne kvöldet vi gjør, og alt det som inni her er jo, og fylg okkur öllum til húsa aftur kvöld her som vi koma frá. Vi leggja allt og vi tvinnar hendur og ta bön til lærdi okkur. Fægir var, tú som erst i himle. Heilagt veri navnu tutt, komi rúiðu tutt. Veri vilji tvinn som i himle svo að gjör. Gjöf okkur í dag okkara dagliga brei og fyrir gjöf okkur sundr okkara så som vi eisne fyrir djeva taimun i måte okkun synda. Lai okkun ikkje vi frestingar, men frels okkun fra du ytla. Du ja tuttir og ikkje, alltid og heirin om allar er av. Amen.
Ja, så vært etter å takke deg og Ødlund som møtte deg her i kveld. Det var deilig å være sammen med deg. Og hjertelig til deg, takk til deg av Tofton som har sunnet for deg. Og ur Norrøgjøn for båtskapen eisene. Takk for det. Så takk for det, Sommel. Og nå får vi det enda vi sannsjon, og vi får reise oss og sannsjon av skoen. Jesus skoen. Vi reiser oss og sannsjon.

stood an old rugged cross, the emblem of suffering.

0: Ja, det tog vi sitt här ikväll.
1: Ja.
0: Att det är en kälta som ränner om han är fra och ränner i ötland tojan in i akkurat loj.
1: Ja.
0: Och hon tömmer styrtje.
1: Hon är otömmand.
0: Ja.
1: Och jag sitter inte akkurat i min fara.
0: Vi
1: har sett oss nästan dröv som vi plejer att sitta. Men okej, okay, ifall jag finner det efter dig. Halte gitarren nästan löj. Kristall, låt mig lukka sutt att det är smål till mig. Jag gick här. Jag må alltid, hon är kjält av en äg illa. Hon häver en sån där lepastift av tonnen till pura veckor nu. Jag spär att det här är slik. Jag skulle säga från. Annars har vi glätt någon till att vara attor här beinleis. Och att vara, och här var en av åkara löte. Och av Facebook-synet. Och det här är ju det här som... vi älskar att göra, och det här är, vi plejer att säga att det här är den bästa boskaparen man kan bära. Det är glädjeboskaparen. Och det är om det som Jesus körde för Jokon av Golgata. Och nu börjar vi veta om att vi kunde komma till dessa kälterna.
0: Mm.
1: Och det är ödlån Jokon frukt att komma till Jesus alltid, till en och kvarja tog.
0: Ja.
1: Och det som vi där syntar, jag också syntar med det, jag tycker man blir myntra att det är... att hända kältan här, ofta tar vi inte färra gang i hean, så färra vi till hända kälte och så färra vi och så hon är utanför jocken och så dräcker vi dessa kälterna.
0: Mm-hmm.
1: Men den här kältan, hon faktiskt är lögt innan och jocken som tryckva.
0: Ja.
1: Och tar vi tryckva Jesus och gjort han som herra, så är den här kältan ettla hela i anten. Ettla Jesus, ettla Guds kärleke flutter in i akkar hjärta. Och tog kunde vi till ena kvar att tog täcka av sig kälten. Faktiskt vill hon allt tog vettla fram innan i akkon. Kunde den ena satt det. Och tog kunde vi till ena synka, kom till sig kält. Alltså, visst du kan sådana inte, ja men det här är vi inte. Ja men så kunde jag få det, att jag kunde komma till kälten.
0: Ja.
1: Och han är till ödl och han är fyrig ödl. Og det stender en dag at om en den her Jesus at hessen glede i bådskapen vær fyrjødl.
0: Ja.
1: Av jævlen. Den jævla bådskapen som vi leser oppe
0: mm-hmm.
1: at hessen her underfotle Jesus han er fyrjødl.
0: Ja.
1: Jeg halte nesten at vi får takke en kjentansang.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke om vi ikke skulle takke det här är en som är älskar. Jag borde så vita akkurat vad nummer han var i här, men det här är inte ordentligt säkert att det var ett, men... Nå, till att skriva den nior, alltså. Hon ger allt för mig, alltså. Det är inte sån här, det är... Det är... Nå, han är inte skriva av nior. Det är oklart. Don't grow. Hur
0: känner
1: du är det 155? Nu bara nu.
0: Ja. Så då kanske du ska snacka om det och nu.
1: Han heter nämligen Vimon Cross.
0: Ah ja, okej.
1: Okay.
0: Mhm. Jo, han heter att snacka om.
1: En deilig sanker. Jag älskar den här sanken. Och han är så leis. Och det som är också särskilt vi som sanns någon, det är att det är en dialog faktiskt kvar är förtäljer från min liv att det kunde gått för det. Det kunde gått för det, och det är en till som lust där. Men ni är läge. Det är Jesus som säger, vi min kross, vi min kross. Det tar sig han till tog och mig.
0: Ja.

Det er så fantastiska ena standande att kunna synka att det här ut. Att det här är, att det kan ingen annan säga än att det lukar hjärsta och salna tjejna människa. Ta i ui, du höjrur i ena sanje att Jesus talar bara till tjejna och säger, vad ska jag att? Vi min kross. Här finner du ett plås till tjejna sal och här kan du lägga byren av. Ja, här finner du fri. Och det är det, alltså frier i det, alltså. Det är sådana grejer och frier runt om bakom. Att det är att stormar akkurat nu i kvöld, men att det är ofrier runt om bakom. Och hört andra av hessens lä om krutcher och krutcher och rävlekar. Men så bjöar Jesus bakom att komma till syn och få hända ner frien. Och så säger han att det här i Sanchenäsen är bär ju straffen att chatta. Du går ganska och följer en skuld, du ber på en äka. Som du följer, hur så släpper jag av i dessa skulderna? Det är som jag har, en fördömning, det är något som nöjer mig. Ja, men jag är, kom till mig. Kom, jag ska ge dig fri. Jag ber så strafferna som du strujas vid. Du ska inte strujas vid henne. Du ger gav mitt liv för det. Och det är jag för dig igen att dodja. För att du kunde få ett liv. Och det är det som vi tar om. Att evangeliet är att Jesus dog för det. Så att du kunde leva verkligt. Och i fri. Och i en underfull och fri. Som bara han kan geva. Vi kommer inte mer att ha fri i nästan. Om man har löt det. Det är bara något som åkpicklöjde. Vi tar oss inte i mitten akkurat som vi plejar. Men är inte, och det som vi inte är Kristus. Det som vi behöver inte. Vi är sån här till öll, fyra öll. Vi är när vi åkara löt det. Om du lustar av tjej. Eller du lustar av Facebook så är inte löt fyra öll. Efter åkara löt. Så inte vi att Gud släpper att röra vid ett hjärsta. Det kan gott vara. Och det är helst god nek för er som lustar som har tidigt med Jesus. Men det är inte stadigt att han släpper att röra vid ditt hjärsta. Nu hesa lötna till lustar. Och du som säger, jag har alltid kört tidigt med Jesus. Så rör han ägstna vid det. Han känner sig ägstna vid det. Vid det här var lucknelse där han stämt. Han borste vid sonen i fjärren. Så fortäller Jesus det som om pappa så in. Ändå är pappan som sitter hemma och bojar ett son. Ett litet döttrarna. Men alltså, det är han som är bojar. Och han hever det här vi har spajtit ut när man hon för att komma. Eller när man hon för att komma. Han sa första tanke är kvar är du? Det var det ägstnet där han får ju. Det ständer om att god kommer i orsdagaren och människan var fattlen. Så säger han, sätter han där spåren, Adam, kvar är du? Det är en kräckvajs. Och det är samma med det, alltså. Han är intresserad av, han är ahu av och i tär. Som lustar akkurat dessa löten. Alltså, nej, inte med, ju. Akkurat här är han ahu av och i. Han älskar ödel människor. Ödel människor som drejer anta akkurat nu. Här var finns en anta från gode. Och han är myntad i morlöve. Och han är en atlamen till löve. Och han älskar det innerliga. Så ägstnet här känner han. Och han tar och vid inser att han rör vid ditt hjärsta. Hesa löt. Det är nämligen akkurat det jag vill. Och det är en sanker jag syns ju. Och jag må minnas av något av det. Det finner jag inte akkurat nu. Men det är en sanker som kom till mig när jag satt i min egen stov. Och jag är mest att Herren talar till mitt hjärsta. Och det är så första. Jag vet inte om det var det första. Men jag hade varit det första som kom. Det var det här. Hetta som kom till mig inte att jag huxade in hur så går god vi är. Och han är mest att han talar innanför. Så sen, så levade det så här.

0: Og hatt det til han fremme ikke retter som et menneske hever som av Jesus. Som hever hørst røddena og sagt ja til. Ja, jeg er ikke at det her. Men det reisende jeg fremme ikke retter til at det som måtte lusta akkurat hese av løtt. Om du lusta noe med å sende beinleis, eller at du lusta etter en endesending, kommer nok når akkurat hese av løttena. Så det reisende jeg fremme ikke retter til at det kunne sitte og suttje og hitje etter eller lurste etter en bådskap som et evangelie som mest jo glede på. Det en fremmedje rett og tyter reisning at kom litt til togen. Da sender jeg at hvert han som kattler av navn hans herre, eller navn herre hans, han skal være frelster. Du kattler av hans Jesus, hatt av det her. Takk for det som du gjør det for meg. Jeg tar ikke med utreisen her. Takk for det. Og så etter at jeg begynner, til han nødt til å løyve. Så det er det mest fantastiske, og nå nevner jeg det ofte, men tidligere, det her er, det er tjattnen i Krista Okkarløtt. Ikke?
1: Jo, det er det, ja. Det er det, at vi kan komme til han, og akkurat så løt han begynner i kveld, at kjenne at Johan er ved hjemme.
0: Ja.
1: Det er okkar hjem, til å være sammen med Johan. Og...
0: alt det tar jeg til han kommer.
1: Ja.
0: Han kommer hjem. Mhm. Og det er ikke, man mener ikke vi i sannsjonen her, som han vet er alltid kjønnen, han er alltid kjøkken. Mm. Men så da løter hva vi ser det hun gjør. Og så, hva skal man säga? Begynner vi at tale inn til han. Her er jeg. Og så kommer han beina av en her. Og så, han høyrer lurtar, kyler, blir iver vi kjøkken. Og så begynner han å tale. Ta vid lurtar.
1: Han sier det som det er kommet til morgen.
0: Ja.
1: Og det er ikke utan grunn. Det er ikke at han ikke er tjåkken, men også sier han bare at det er kommet til min. Kom til min til som strøyest og til som er dunkt av bæra.
0: Ja.
1: Det er også det at bare tjåkken er lika som venter henne møter til henne til han er bare til.
0: Ja.
1: Og så møter han noen.
0: Det er akkurat her til.
1: Det er løten der er det. Ja, det er akkurat løten. Det er en god løten.
0: Og det er akkurat som vi, som et eller annet, så har vi troblegger og vi møter imenskene i løven noen. Som kan være strave, men altså, vi møter det samme vi har an. Altså, vi får løyve til, får nøye til, at møter det samme vi har an.
1: Mm-hmm.
0: Og det er så ufattelig en mån.
1: Ja, det
0: er just det. Altså, det er en så stor mån, men er vi for å komme ned til?
1: Mm-hmm.
0: Så vil jeg lykke å si at først er vi synes jeg nesten sier at det hever... vi är så glada för att tycken som lustar. Jag alltid är i vår trus som sitter nu och lustar. Men det är en tycken som lustar att han har. Här är väl signet tycken. Tack för att ni bia för jocken. Till som följer att ni kunna. Och så tack för att ni dejlar. Dejlig äntliga löten. Om du lustar att tjej nu till allt läge. Du kan färre in sättning och dejla. Du kan ägsen se att lycka tändra telefonerna. Färre in Facebook. Finna till öll. Fyra öll. Och dejlta bara nu medan du lustar att tjej. Så hur du dejlta att du är det gör att hända nissa okkara löta kan komma ut till sig och fätliga nek. Och det är många för att hon är i avspalt halv fjärst tusen fjärr åren hon blev väckt och nu blev hon där väck. Vi tänkte att det har gått något upp och gammat där tjocken här lokalt. Men det blev jag väckt av Facebook att han hade månader så att det blev nu. Va? Så dejlig äntliga lötena och det är så jävla hatt tjocken och tjocken som lustat att jag vet det. Ta i det lycka som är vi och köra ett hjärsta ut eller visst du får ett år köra år ut under vi mäskningarna av Facebook, visst du sitter lust där att ge i eisen av Facebook så lycka upp jag ska, ja, det här känner jag här vill jag ska dejla hatt ut, så dejlte ut ut jag vi mäskningarna under strömmingarna, ja, äntligen ja. Det kan gott bara vara ett år, känner jag här skriver mig ett data, eller jag känner jag ska dejla detta skriftsteget, eller också
1: ja.
0: Här har varit säkert inte tusen tack för det här som digera och just här. Men så också är faktiskt att vi får synka den här sänken, Krista, eller att du får synka han vi bäger kanske. Det här var den här värsta hässen som vi kallade att börja och för upp ett år. Var det hässen?
1: Ja.
0: Ja, nämligen. Så han tackar vi. Han var nummer?
1: Stämtra, ja.
0: 201-trusch. Vi sier oss til noen.
1: Det er en sanger som heter Esa Reistan Lankborstor, en vannverdanklokkross.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jeg er så lett av det bøtjene her. I midten av noen så kristelige her, ja.
1: Ja.
0: Han bygger vi i Svendbygge. I ferie vi gav inn bare sista vers. I sida vitte bare. Ja.

0: og finne kvultene. Og til veldig så jeg opplever det er jo omstøven som pura, det pura og naturlig å kunne kvile.
1: Ja.
0: Her er jo mange av kvult, sa Jesus. Jesus er noe som, jeg vil si, jeg ikke vil være fjorta.
1: Nei.
0: Og jeg er ikke virkelig alle ting som lurer at de ikke må kjenne han.
1: Ja.
0: Og han er tiltoen, han er fire til her. Så, og han sier hvor du eller hver du Jesus er tiltoen.
1: Ja.
0: Og han det, så ja.
1: Og så det her, jeg sitter jo smulig, så det her må jeg gjøre at vi er... Jeg har jo omkant i en opplevet at komme til, til Jesus og i nei. Og han sier akkur som, nei, nei, kom nu ikke to her. Jeg har rønt, jeg finner ikke fætryt der, to er så fraværende. Nei, nei, nei, ikke komme til meg nu. Altså, så lasse jeg erst ikke vi hånd. Alltså tant han borste vilse som var färden så långt ut.
0: Mhm.
1: Han bara på när kemra, när kemra. Här var han och så rann han emot honom.
0: Ja.
1: Hände någon så där snar och ser tog han emot honom och tar hans begynner att fortälja om sig och sina synd och det som han häver så ser han han vänder sig bort från och tar och ser vi tjänaren är färd nu och gör klart till att han har fest i sin här var borste.
0: Mhm.
1: Han var mister men nu har funnit.
0: Jag tror att vi tar sig om det att, att vi bröt inte hur han är.
1: Nej.
0: Vi kunde många vara uttryck och fejla.
1: Ja.
0: Men vi bröt inte hur han är.
1: Nej.
0: Ta mot omkant ett tryck på oss. Han är en sämre jar där. Att lära över. Han sänder alltid vid oss ner och öppna ömna och som
1: ja.
0: Papen stöd och sån kommer hem.
1: Ja.
0: Alltså, ja.
1: Att ta leje mig till det sinter. Jag har skrivit en annan sang helt nöjliga. Og han inspirerad av Imuskon. Det her at Gud blåste løvsanta.
0: Mm-hmm.
1: Og i med en der, eller i menneska en der. Men eisen jo i med, et leik kunne vi levande sval.
0: Mm.
1: Levande ante. Men så les, jeg leser akkur fyrt her, jeg får ikke lese det nu, men det var akkur som, altså hver halda vit akkur vera.
0: Mm-hmm.
1: Kunne vit i grunntene nastan sia Geran är kaffir god alltså. God är god. Men är läset det jobb. Jag förstår bara. För mig förstår bara vad som han är. Vi är bara hjärtans lucklet och släpper över vi.
0: Mm-hmm.
1: Vi är bara ämig och för att jag släpper. Jag släpper god tack för att jag släpper över vi. Oj, Guds rike. Tack för att jag släpper att bo att han goda boskapen. Om te och tvitt rike.
0: Mm-hmm.
1: Och det här fick jag bostad ur tog som mm-hmm. som Elihu svärar jobb. Och som god svärar jobba i snitt har jag läst det. Och ta ständigt här om att han har blåst i luftsand och jokon. Och så ständigt det att han lät det skutchen jag vet. Och det har blivit en sang. Och jag har aldrig försynt jag nu.
0: Det är alltid
1: snitt. Eller inte?
0: Jo.
1: Jag hoppas att det är lite av att det är så näkvar nödvändigt. Men det är nu har vi det skulle vara så länge. Och det är ganska ena träd vi styr. Men det är snitt också som de känner. Men sen här... Han är ystor alltså utfrat hoj som jag akkurat have lyset ta. Man lyckas finna foto här värsta. Här är han säkert. Här är han så öjlig om inte akkurat nu av Torbjörd Lådel som jag har tidsi.
0: Det är inte så professionellt som det andra. Nu sänds när jag myntar.
1: Ja, det är pura rätt. Det är kunde gått
0: för det. Man får
1: okej, så det är Jan här
0: va?
1: Ja. Men, just när Sankren han fyrer med betyder helt och fätliga nek som att det har blivit så här snart. Det är ett upplevelse som man har finnit löjvet till nöj till att häva samma vid herran. Och han Jeg fikk tanta fremme ikke rett at her var et år for en deilig vøkre menneskene bare innan åttan, unge menneskene, ungdommen og sore. Og da ble det ut fra Salma 23, Herren i Hyremøyen. Og så lesner er versene kommet ut fra Toia. Så det er bare simpelt en lovsang til Herren for hvordan ryker han og i nøye, hvordan går han i vi også. Jag har alltid kan häva det här switchet och lycka, va?
0: Mm-hmm.

Jesus är en underfull vinnare. Och du ska få känna. Att han är så underfullt när. Och till mina sista vid han är tjatar han huxar runt. Han har omsorg han fyr där. Du vet han är när. Åh, han är så underfullt när. När tjatar. Och Jesus lödde att du sitter här och huxar. Huxar när jag går med. Tonchen ökar. Skojten ökar mer än tankar. Men han är så när. Han är i året. Han är tjatt här, akkurat här som du är nu. Och ratt nu tjuar. Rattuna tjuar hon fram. Öppnade hjärta bara för honom.

0: Takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Det er så størst. Nå ber jeg vidt her, Luka 4, her. Bønner jeg når vi finner fra en og gåen Vina Peri i Norra. Og Kristall kan skal vinke til hvis det er jo lortet. Men så ber jeg vidt og Jesu navn for Jesu mannen. Og vi ber jeg bare om, Harry, at du som gjør det et fullgjørt verska Golgata, Jesus. Du som røpte jo til fullgjørst, og du som det stender at du var særlig for å bråte dere, såret for å miste dere, straffen ble løgt av te, så vi skulle ha fri, og vi sa rundt henne nere ved grøt, Herre. Be bare om, Herre, at du ser ut fra disse kraftene fra Golgata, ut fra versene som du gjør det, Jesus. Så be ut i Jesu navnet, at denne her kraften skal dodja og Jesu likam. Jeg be virkelig at denne kraften skal dodja Jesu likam. Og Jesu navn gjør jeg til. Og så blir jeg fire Bavon Tveimon. Evelina?
1: Eva.
0: Eva, ja. Og fire mannen. Og det blir om at Herren skal komme til her nær og kjenne, så de skulle kjenne hans herre fri. Og de skulle kjenne hans herre kraftig, mektig nærvære. Et få lov til å kjenne Guds nærhet over deres liv. På en helt spesiell og fullstendig overnaturlig måte. Det ber vi, og det tror jeg kjenner også i dette øyeblikk. Så da ber vi i Jesu navn at du gjør det med disse løte. Eisen for det her som lukster du også er i akkurat det som støve. Takk et her til togne eisene. Takk bare, kjenn bare enda frien vidt av å ta oss om alle disse løtene. Du dreier som frien. Så Jesu frimoen gjør vi. Dikken sier vi lærer seg henne. Han sier det eisen vi til, og vi med, og vi har ikke nødt. Og vi er rett og kjørt. Vi trykker og har finnet fri. Og blir bare at du skal kjenne den frien. Og min stil, ønsken kan diskvalifisere seg selv. Eller ønsken annen kan diskvalifisere nærkene annen. For jeg tenker meg til Jesus. Du tenker hun i ødel. Ønsken for gøyre, ønsken for vanaler, ønsken for rinker. Ødel har et plass ved krossen. Ødel. Eie et plass ved krossen, så er det gjørst. Han kan skal ringe en av dem, en brottsmøver, en rånsmøver, hekk ved søgene av Jesus, og sier minst til min. Og han sier, i kveld skal det være mer urolig min. Det kan ikke diskvalifisere deg hvert du i hva du har gjørst. Kom til Jesus, så er som du er. En annen Barnabas, han ble tidsen fra våre krossfester, og der sier jeg, de måtte slippe noen leisen til folk opp til Jehov og Barabbas krossfest Jesus. Forstilte ikke denne mannen som er oppe på året av våre krossfester. Og da er man gjørst noe forferdelig. Det var en av ringeste straffer enn du kunne få. Han får ganga nye sted. Men Jesus, han ville det å være villig å fære opp av krossen og dodja så du kunne leve. Å, til størst. Ha, det er fantastiskt. Så det är till och med. Nu blev vi bara så hjärtans lyckliga. Man blev så glad för att ta som ett här. Ja? Jag vet inte om jag ska ditta mig att häka hins handen. Jag är helt att han var oj här. Men jag är helt så nekvalt här. Allt som... Jo här, är hon i gods?
1: Ja.
0: Så det är hon i gods. Och så färre vi att sluta. Vi tar väl slå alla andra. Vi måste trötta folk helt. Här är vi just vice. Visst du klarar något lite lödiga träd så måste du sända några görster. Ett land där vi där. Nej, men igen. Här är en sankor som ägst är kommit ut på här. Man blir så hjärtans lycklig. Där man tar sig och vi Jesus och om Jesus. Så är snäller sig så vice. Ja, det är gott att Kristi är här och hjälper mig. Man gör sanger, man glömmer där nästan.

0: Ge deres ånden det beste liv vi en kan leve. Det sammen vi hånden. Jeg vet ikke om vi enda vi en og sannsyn. Det blir det vi har kvar og gjørst. Jeg bare kvar og gjørst alle tøyene. Men jeg vil være en sanker, Krista.
1: Jeg halte på det sånn at Maria kom til grøven.
0: Skal jeg?
1: Jeg halte det. Selv om han ikke så halte det på sånn at.
0: Et leie vi sånn at han.
1: Det er en så deilig sanker om det at
0: okay.
1: Ja, Maria kom til grøven og vi ompråte henne. Grøven var tøm.
0: Ja.
1: Men hvordan okay. Jesus møtte oppa og at vond til hans lust der i det, ja. Eller kvöld eller nær til lust der vond til åkken at
0: ja.
1: Tar vi et fjerde til hans der så finner vi det
0: nemlig ja, jeg har spilt noe kjørt det var faktisk vi på Eisen før jeg tog sa så jeg har faktisk lyst jeg vil lyst hette her om Marie vid grøvna om at og kjøkken faktisk måneder utenfor den trutjer og ble vi for jeg kan ikke være fratt og gjøre det. Det betalar till mig jag långt att ut. Det vita folk som vi där vill köra istället för möter att. Men så tog sig vidare där in och så tog jag bara åh det kan det komma också här vi ser sett mig alltid så kom det här och ja han är nutcher och men prova lusta till om man heter bara fortelling vad hände där Maria förda grövarna ta en hälsotåsa i orsakarsmannen och så gör så tåsa Jesus vidare.

0: Han gav oss sanger enda vi kvart.
1: Ja, hatta vært hans og denne vi, og tusen takk for din tid som har vært deilt, og minnes bare, hvis det ikke har vært så kunne det færre deilet at han har. Skriv endelig akkur hvis det blir inspireret, i mynt og akkur å skrive, og i vimerskning noen, gjerst det endelig, tog det til sikning, og ta det deilet da, så fyr sender ikke en vujer jo til nek flyer igjen enn annars har jeg gjørst. Så nu får jag vilja tacka för det och vi får be bara Herre om att du all signar Herre kvart enaste hjärsta som slär och hissen här och adjan adjan Herre. Vi ber för åkara lökmanne, åkara lökting, åkara landstörre och boj och byggdare av en Herre. Be att du har signing Herre, be att du har vujst om Herre till män och kvinnor Herre som sitter vid åhappert Herre. Jesu mäktiga namn så ber vi att du gärst här och Jesu namn. Så ber vi för en som har skrivit in att vi kommer att finna stäffest Parkinson. Herre, och ber tid nu bara vi. Jesus, vi ber bara. Du som är mättare att göra det här, Herre, som faktiskt annars är omövligt. Ber bara om dina kraft och dina gröjning till ett människa. Och vi ber vad signa ett människa så innanliga, Herre. Och vi ber nu att du må gripa in i så stövna. Detta kan inte göra vi, Kristus inte göra vi, men kraften från Golgata. Och namnet Jesus till mätta bröta ett kvart åk. Och ägsen detta kommer till sjukhus. Vi ber vid det mödres ner i Parkinson. I Jesu namn att det ska brottna. I Jesu namn att det ska lösna. Och det ska dodja vurster, Herre. Och Jesu mäktiga namn. Vi är ägsen fyrt här till unge med vår som ringde till mig där. Jag vet att du vill vara bien för det. Jag ber för det här nu att du ska känna. Du har gått var du är. Ber bara om att du ska känna Jesus när. Ber bara om han ska komma in i din situation. Vi ber gröjning till din Jesu namn. Vi ber din Guds mäktiga fri som vill ha ta som i alla dessa lötena till din nu i Jesu namn. Amen. Och så tackar vi för tid. Och vi säger tusen tack. Och vi suggest om en manna. Så syska vi att alla sända henne från mannen. Kristus skulle ge dem nästa mål och säga vi suggest.
2: Vi där var samsänt vi åkara löde och det var Krista och Samal Hanne Lockberg som löde tidrattes.

Это чей? Чей? Числит Клинквашп. Вид хойдост.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 1-5-1-4, 2-333-2-3-3-4. Takk for stolen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

Så att liksom alla Jesus till Jesus. Vi kunde vi inte räcka ut. Och han svär att han tog till er så vantroner. Du sannliga säger till honom här det trick som sinnomskotten kunde se av detta fjärd flyt i hian och här och ta skall flyta sig och inte skall vara till honom omövligt. Det är så akkurat det här att Jesus och hans herra rydtje är en verleidje här av görande och i det. Vi verleidjar honom och i ötland tajmen som trick var av Jesus. Jag må bara säga, jag inte och träje efter att sucha att detta vill lära upp för fler och fler människor. Att rydtje gods till er här av görande, ja, vi skulle ännu till himmelska ta vi färd härifrån, enten John Dejan Edla via Jesus kommer efter. Men Rydt Hansare är tjockom. Det är det som skapar glädje och fri innan och jakom. Och i Rambran om kapitel 14 här definierar Paulus faktiskt Guds Rydt för jakom. Han säger faktiskt att Rydt Guds är inte det här vita görska. Han definierar Rydt för jakom och säger att det är rättvise, frigör och glädje i heliga andan. Tan som i tui tärner Kristus tocknas gott och är människan damlir. Vånar att du finns just en borsturus ner. Om icke så be Herran vid heliga andan och läta till här sutt äkna år uppfyllt här. Och han ger det fejen. Han inte att släppa att åpenbära sig självan och Jakob och för Jakob. Det är nästan det som Paulus ber för Jakob här i Efesus, första kapitlet, där han ber att God Herre åkare, Jesus Kristus, färger dördarenar, ska geva till kon anda visdoms och åpenbäringar till kunskap om sig och upplysa ej och hjärtatikare till att skilja vånerna och han har kallat till kon till. Hvordan ryker og i dult alvor hansere mellom henne heilove, og hvordan av medelige stor kraft hansere av okken som tryggva, så det som veldige styrke hansere virker. Amen. Vi færer nå at høyre CC Worship, og til altså låsanskorri i City Church, vi er en sanger som det selv vi har gjort, og han eiter deep, deep joy.

0: Her har du vidt Los Angeles City Church, vi sendte noen Deep, Deep Joy, en sanger som deg selv vi har gjort meg i år og lært til. Han ikke tøttet til før, som jeg skal bare gjenge han jøkken her. Og første verset sier, vi kommer frem fire til nå, djeva til okkara fokus, to erst middelen i ødlån. Vi lønnsast etter tøyne nærvere, lad ikke anna årekva, to erst middelen i ødlån. Og andre verset sier, de heilavå og synderne, og atleid som bøten. Vi er ikke langer bunden og i øtta. Lentjener nå brottner. Vi støyer inn i frelse. Frels og gleden etter. Og Kåre sier, vi vil ja prysa til her. Hver vi så færre, og i hver jeg tog, vil hun gå, etter ring, samme hva henter, to hever valgte. Og to den djupa, djupa gleden, den djupa, djupa gleden, og i mine sal. Tria versa, til å skrive akkurat søve, at vise tynne dårlig, først torst bein livner etter. To arbeider ui okkon, og i ødlån rundan om okkon. Eit først misker to venter til jøs. Og fjorda og sista versa, færre fram nu ødl tid løste. Prys i hånden, vi ødlån tid heva. Nu tøy at råpa, sindsje nu hast. Prys i hånden for alt han hever gjørst. Og for alt det som fer at komme. Vi her sånn så fyrre parsteren av sendingen vi veien, fyrre morgen kom det enda, og vi færre er lustet etter en parste av hjertemål fra Iktus og i Søldafire. Men åren det, så ikke bare en affær av hjertet at takke Tikkun som stander sammen vi og kan ugjøres noe verst. Og som det var siktene at vi tar tid her sammen vi og kan. Og gjør dette verste mulighet. Hjertens takk alltid. Som stod dere om, bæg vi bøen, og eisen vi tog fortjellige. Og nå får vi så lyst etter en parti av hjertemål. Hei tid, så det etter her vi en nødvendig parti av hjertemål. Og vi dere, Anja Hansen som tigger upp och redigerar, Ronny Petersson som tigger sig av Ljövnån, Paul Färö och er kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Vi är hjärtliga välkomna till hända parsten av hjärtamål. Och jag får spela på kvart i honom ligger av hjärta i det.
1: Ja, det är Johannes och Angelium och tillräckliga som har vakt mig upp ett land, hur vi ska säga. Och ta så läste jag någon morgon så sa jag väl rätt länek. Ja, hon var värst att han är med mig, ja. Och här är det två åldrars vers. Och när hon för hon så är det. Och vi vet att det är tomt, så att vi inte sagt att det manglar år, ja. Men om det gjør det, det vet jeg ikke. Det visker jeg for meg akkurat så da jeg sa. At jeg måtte takke meg det av at til dømmeset er det at den første versen sier jo oppe av hver året og året hver kjøkote og året hver god. Og han var jo oppe av seg godt. Alt vårt til vi honom. Og utan han ikke vårt til at vi som til er. Og i honom var lov. Og lov var ljøs menneskene. Ljøs er skoene i mørkene. Og mørkene skiltet ikke. Bare hans gjør fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så har man til å neka som... Som fyra stävet där.
0: Ja. Yeah.
1: Och hvis du ska kommentera det så kanske du behöver en lös detta.
0: Ja, det är så omedeliga rykt.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Du säger att det ganska mangla år ångstöst, men här är så... Här ligger så näck i kvar år nästan.
1: Ja, ja, det.
0: Och bara att här, som då börjar vi här, att du är uppe av var år.
1: Ja.
0: Og han forklarer at året var ikke god til, og året var god.
1: Ja.
0: Og så kommer det, synes det nærmere at det kommer at han var i opphavet ikke god til.
1: Ja.
0: Så at vi har med at det er altså Jesus der taler noe om. Johannes han begynner sitt evangelium på helt annen måte enn henne. Ja, jo. Så ikke det. Her er ikke en attertalva.
1: Nei.
0: Så... Men her, han får bare til opphavet.
1: Ja.
0: Og her skjønner vi akkurat i Jesu kapitlet, så meddeler jeg tydelig til at Jesus er god.
1: Ja.
0: Det er få av stedet, hva det kommer så tydelig fram.
1: Mm.
0: Så han begynner ved grunden av Johannes. Han lever bare ut, kan man på en måte si, selv om han hever en sånn, og vil sagt en sånn kryptiske innleggning.
1: Ja.
0: Men ja. Men det är fantastiskt det detta.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger, i tre vers om alltså, loten, tja ornon, tja honon, och skapar versen.
1: Ja.
0: Att allt är vårt till vid honom. Ja. Och utan han är inte vårt till av tog som till är.
1: Mm.
0: Och det är... Alltså utan Jesus
1: ja.
0: Så är... Allt skapar värst är mysterier. Ungen häver förklaring på detta. Och sen det äldre tog jag inte för kanske en 100 år sedan. Kanske inte en gång till. Så helt vissna folk att allt är allt du värre som det är.
1: Mm-hmm.
0: Men så har det så sett nu funnit det av att det var alltså en början. Och det kan det vara att det häver skapat troplägar och i förståelsen av oss ner. Tog här han hade haft en början som också har varit onta.
1: Ja.
0: Och till här och i taknuper tar Jesus inte är inne i bolatna. Ta i åra inte är inne i bolatna. Ja. Allt är vårt till vid honom. Och utan han är inte vårt till att vi som till är.
1: Ja.
0: Så till skapar värstet kjolt är till vidare vi och till är väldigt onta.
1: Ja, jag har kört. Han og en sanger sier at tømt og øye løyverer folk og den Jesus er det ikke verst. Og at jeg kom fram for meg i sin mark.
0: Ja.
1: Og det er tømt og øye løyverer folk og den Jesus er det ikke verst.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Det er ramant,
1: ja. Og jeg synes jeg tog først langere løg, ja. Og Johanen var løg, og løg var djævsmenneskene. Djævses gøyner i mørkere, og mørkere skilte det ikke. Mæver kom, sendte fra Gode, navnet hans var Johannes, han kom til vittnesbord at han skulle vittne om Ljøse og at skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke Ljøse, men han skulle vittne om Ljøse. Et sanne Ljøse, det som lyser i vratt menneske, skulle nå komme i hjemme. Han var i hjemme, og hjemmeren er våren til vi honom, men heimeren kjente han ikke. Og så sier han etter at han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke møte honom, men så mange som tok møte honom, gav han vått. Jeg vil ha bøtt gods, ta imen i tryggva navn hans, og teire fatt, ikke av blåe, heldur ikke av halsvilja, heldur ikke av mannsvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var halt, og tok bostad med nokkara, fotler av nøye og sandløyga, og vi sav og dårt hansara, dårt som hæna, og jeg bor en sånner, hever fra fægersvinn.
0: Ja, alltså så börjar vi nästan fjärde versen här. I honom var liv och liv var ljus människorna. Och så knyter det här samman åter till
1: ja.
0: Till det Og han sier her, i opphavet være,
1: ja.
0: Og i første målspåk, første kapittel, første vers, så begynner det eisende vi i opphavet, ja. Og i Victor's atøyinga. Og det første som henter i skapene at Gud sier, vær ljøs, og ljøs vær.
1: Ja.
0: Og nå tar han om ljøset, og Gud selv jo ljøs,
1: ja.
0: Og Jesus ljøs og ljøset, men det er et annet ljøs, eller et hagre ljøs,
1: ja.
0: Som det ljøs som vi har i det, alt kommer fra hånden.
1: Mm.
0: Jakob omtaler han som feir ljøsene.
1: Ja.
0: Så ljøs er til godt. Og ta og så Jesus kommer i heimene, ta er det akkurat som om at Gud sier av nødvendig vær ljøs.
1: Ja.
0: Men ta er det ikke det fysiske ljøset, men ta verliga, ta sanna ljus som man alltså säger här. Och ta är ta komma vid in och att här vi människa tillvärde. Att det är näka mer än bara
1: ja.
0: Likam och kläder och allt det som Jesus är som talare.
1: Ja.
0: Tog att det är en tarver, en trångt och jokon efter nökron som vi inte alltid skilja när vi kommer känna Jesus som ljøse, så skiljer vi det ikke, men alle mennesker har det her langs ljøse. Først eneste et menneske. Og jeg husker jo om en mann i det som vi kommer kjenne for, noen jeg kunne arrangere, som ikke tar til synlaterende ikke har vært noe særlig, og hun har fyrt i antallet, men takkene har gjort lenge tog for tannskilt. Men så bryter det ut at langs ljøsene bor i hånden. Og han kom så at kjenne ljøse. Og ta sanne ljøse. Ja. Og til så fyllt han seg av lov sujan, ja. Som det gjør ikke alle som kommer at kjenne ljøse.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg stendte her forklaringen at han sier at han sier her at i hånden var lov og lov var ljøs menneskene.
1: Ja, nett.
0: Ja. Så her skiljer vi til at det er måneder og ljøse og ljøse. På samme måte som vi er så sykje langt ute, at de måneder av vattne,
1: ja.
0: Og av breie og breie, tror jeg at det er en paralleller mellom det antallet,
1: ja.
0: Og det naturlige.
1: Det, ja. Han kom til vittnesbord, at han skulle vittne om ljøs, så han skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøse, men han skulle til vittne om ljøs. Et sanne ljøse, det som lyser i hver alt menneske, skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimen er våren til vi har noen, men heimen kjente han ikke. Han kom til sitt egnet, men hans egnet tok ikke med til ham. Men så mange som tok med til ham, gav han mått av era bøttekost, taimon og i tryggva, og navn ansara. De og født, ikke av blåve, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mannsvilja, men av god.
0: Ja, til er akkurat her at at han var i heimen og han kom til sitt egnet.
1: Ja.
0: Men hans egnet tok ikke mål til honom.
1: Ja.
0: Og langt ute i fjorda kapitlet så tja vi at Jesus sier vid de samverske kvinnene at frelsen kommer fra jøten.
1: Ja.
0: Så han sier han kom til sitt egnet, så er det at han kom til jøtene.
1: Ja.
0: Og det vet vi jo. Det var jo her han var ute i falsen, han var født og var ære. Ja, man kan säga att hållssyn är naturligt, likhamssyn, ja. Men han säger inte också mot honom.
1: Nej.
0: Och ta vita video, älskar jag. Det var
1: snettiskt.
0: Han var inte källig mot honom. Men jag hade också av och värst att det här verset piver här, älskar jag. Nutsända verset, att det är sanna ljöse.
1: Ja.
0: Det som lyser iver öll människa.
1: Ja.
0: Det är lite fällnant.
1: Ja, allt.
0: Alltså, det är sanna ljöse som lyser över öll människa.
1: Ja.
2: skulle nu komma i heimen. Og han tar knyttet etter til eisen suttje etter her i Johannes. Johannes tror i at du så elsker god heimen. Altså, det skal løse i ødel menneske. Og god elsker i heimen.
1: Heimen, ja.
2: Og meddeler inkluderende og fellmant.
1: Ja.
2: Men så var det mottøkene. Han kom til sitt egnet, men hans egnet tok ikke mot henne. Men, så mange som tok mot henne, gav han mått at være bødengodstegn. Sikk var navnet hans her. Og så sier han hva det ikke er. Toi at den menneskelige forklaringen på alt det her ved Bibelen er, ja, jeg hadde jo bare noe som mennesker har funnet på. Det er menneskelige år om dette forskjellige. Men han sier om å si noe forhengsene her, at de er født ikke av blåa. Og til å si, altså ikke av det vanlige, naturlige, heller ikke av holds vilja, altså menneskens vilja, eller til å si, heller ikke av manns vilja. Så hver ikke blåa hold, altså det likanlige, hevner ikke lot i oss ned, og heller ikke av menneskens vilja. Hetta kemur allt til okkum omanna frá. Frá honum. Frá fægiljósanna.
1: Ja. Ja, klart.
2: Og tøy blir ta so gott og trygt.
1: So ein standandi trygt. Og han seir til at at dei er fatt, ikki er blau. Heldur ikki av halsvelja. Heldur ikki av mansvelja, men av gott. Året var holdt og tog bøst i midten. Okkara, fotter av nøye og sannløyka. Og vi ser hva dårt han sa. En av dårt som henne og i øynbåren sånne rever fra fergersyn. Johannes vittner om han. Råpar og sier, hesen er han. Som jeg sier, om han kommer etter meg, er kommet undan mer, tog han vær og ære ned.
2: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så Johannes, han stærfester dette her.
1: Ja, han stærfester.
2: Dette her er altså ikke fra menneskjøn.
1: Nei, ikke fra menneskjøn.
2: Så det er ikke det å ha vært, ja.
1: Og så sier han vers 15 at Johannes vittnar om, han ropar och säger, hesen är han som är sig om, han och kämmer efter mig, er kommer undan mig, då kan vara här inne. Jag har vittnat kansarna, jag vet att det finns inte, och han har givet nej. Då är loven var given vid Moses, nejen och sannolagen är kommit. Vi Jesus i Kristi. Ånden er vi nærkant til å se god. I nøgnbårdne sånneren, som er i fengje fergesens, er vi kundkjørt han. Hette er Thea og Johannes vittnei. Da jødene kjente prester og levittar ur Jerusalem, og spyrja han hvor han var. Da sier han, point fram og nokta ikkje, han vidtja ek, er ikkje Kristus. Da spurte han, hva ta er stå? Elias, han sværa et er ikkje. Er stå profeteren, han sværa en nøy, ta satt og tar vi han. Hvor er stå? Så vi fatta min. Så vi får givet dem svär som jag har sendt oss. Vad säger du om det själva? Han svärar jag. Är det rött och en som råpar? Och jag är i marsen. Jan är herran och vägen. Som Isaias profeter har sagt. Ta er och gjort vad du sänder. Vad du farserar.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Johannes, han er jo,
1: ja.
2: Han er den sørste, som er stigen frem etter loven, ja.
1: Ja.
2: Og det gamle sattmålene.
1: Ja.
2: Og han er blevet så, han iverlapper,
1: ja.
2: loven vi Johannes är överlappar så in och i nöjena. Här som ja. Kanske Jesus kommer ordentligt in och i bojlet.
1: Ja.
2: Och det kommer fram klart och tydligt även här som du läser här. Han säger här att det han säger här att till loven var givet vid Moses. Nöjen och sannleggen är kommet vid Jesus Kristus.
1: Ja.
2: Och det är här och det händer att det är omskiftet från det gamla till det nya.
1: Ja.
2: Till det gamla som inte kunde brukas utav är av marska, av och människor.
1: Ja, ja,
2: men då kommer Jesus i sannoljöset ja. Som är liv. Ja. Ja. Och vid honom kommer nöjen och sannolikheten.
1: Ja.
2: Och det är alltså Guds sannolikhet. Det är inte åkara sannolikhet.
1: Nej, nej, nej.
2: Och det är helt inte för så vår sannolikhet som är om åkom.
1: Nej.
2: Som om han.
1: Nej.
2: Som är ljus och liv. För åkom.
1: Ja, ja. Att det är ett av verkost.
2: Ja.
1: Så är det en vers här som han har en sfära på han har sagt, nej, jag är inte lika.
2: Mm, ja.
1: Och så säger vi han ta sätter där vi han vers 22 hur är det då? Så vi får att givet av en sfär som jag har sendt och om hva sier du om det selv? Han sverre ære rødt hans, som råper og gjør i mørsene, javne herren om veien, som Isaias profeter har sagt. Tar og gjør vår senter vår og farsere. Tar spurt og han jo. Hvor døper du ta, tar du ikke er Kristus, og hjelter Elias, og hjelter profeteren, Johannes Sverige, Taimon, er døype i vattnet, vet du i midten tekkere, stentert, han som tid kjenner ikke, han som kommer etter meg, og han som er ikke verdt til å løse skårene av kjønn. Vad det hände i Betania, inom vägen i Jordan, här som Johannes stoppt. Och den efter sa han Jesus komma till sin och säga, hej glömkots som teker bort sin tansens. Hesen är tans som jag säger om, efter mig kommer med vår som är kommen ontan med då han var arne. Jag kände han inte. Men för att han skulle vara Israel uppenbarare är det kommen och döpa och i vatten.
2: Ja.
1: Och det där.
2: Ja.
1: Då var det att inte tacka till allt.
2: Ja. Ja, det är nu är Johannes här och just när första kapitlet han börjar och är överordna.
1: Ja.
2: Och nu kommer ta närre och närre görna. Och nu kan han peka på honom att han se hatter han.
1: Ja.
2: Hatter han som är tog sig om är åren det är värda.
1: Ja. Hatter, ja. Ja, det är för att som han säger i 13 versen, ja. Det är hans kär Jesus.
2: Ja.
1: Komma till sin och säga Hicket lampgods som teker bort sin tans. Hesner tans som vi säger om efter mer kämmer med vår som er kommen ontan mer tog han med rören i. Det kände han inte men för att han skulle vara Israel uppenbarer er jag kommen och döp i vatten. Och Johannes vittnar och säger är här vill säga antan dela nyriver som du var och han var verande iver honom. Det kände Jeg kjente han ikke, men han som sier «Bli med», eller han som sendte meg at døypa og i vattnet, sier «Bli med», han som til sørst antant alle nye river og verende river, han som døyper og i hele andre.
2: Ja. Og her sier han om seg selv han til som han langt oppe sagt om heimen. Heimeren kjente han ikke.
1: Nei.
2: Jeg kjente han ikke.
1: Nei.
2: Så her måtte en åpenbering til
1: ja.
2: Fire at Johannes skulle kjenne han.
1: Ja,
2: og til det samme for oss mennesker. Altså.
1: Ja, ja.
2: Vi kunne ikke bære av oss selv han. Altså. Hette er Guds vilje. Ja. Han sa inngrep, for jeg bruker et vanalt år, men... men hette er det som han gjør.
1: Ja.
2: Og hvis jeg skal tenke og komme selv, så jeg passer meg som tog og fatter i sundagsskolen
1: ja.
2: Og av møte.
1: Ja, ja.
2: Så minnes det godt, det kan godt. Jeg har livet til å sette min uttrykk, for jeg rønte at
1: ja.
2: Få fatter og gjør sånn her, og rønte alt det som jeg kunne, ja. Men ta det så veldig hente
1: ja.
2: At han ble åpenbæret av firmaet.
1: Ja.
2: Ta var det helt klart og tydelig
1: ja.
2: Han som greip inn. Det var han som tok et initiativ. Og gjør det til at han ble åpenbæret av firmaet og imaet.
1: Ja.
2: Og det er det samme.
1: Ja.
2: Det er det samme som Jesus Eise sier en æresdess. At han ikke kan komme til ferien uten at han ikke kan komme til moen uten at ferien drever han.
1: Ja, ja.
2: Så men hette er ljøse som skulder iver alle mennesker, så hette er ikke forbehylt eller at atle bare nøkron favon, hette er atle alle mennesker.
1: Ja, ja. Det er så pura klart.
2: Ja, og det som så knyter dere sammen vi er en evig god, det er dere måttøka av sånn, av Jesus.
1: Ja.
2: Men han, Johannes hei jo selv eisende lærersvennere.
1: Ja.
2: Og jeg lukker å lese det her 4. verset her som han sier. Jeg lukker å tenke ut av 3. først. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi med. Han som tusert andan dela nye iver og vera verande iver, han som døyper og i hele andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen sånne gods.
1: Mm.
2: Så kommer her at det en etterstod Johannes atter her,
1: ja.
2: Og tvær lærersvenner hans her. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, hikk lamp gods.
1: Ja.
2: Hikk lamp gods. Mm. Og til jeg fører meg atter til ta og Abraham ble kallet til å offre sonen ja. Isaka. Ta og tar færre sted fra hinnen, og tar færre ensamattelige sted vi brennen og vi eldnen og tog. Men så er det at Isaker spyr, men hver lampe? Hver lampe, ja? Og Isaker kunne ikke være lampe. Han kunne ikke offres til nækka som helst. Det hadde vært en rønt av Abraham, som for nækk kanskje er sin åskiljende, at man kan være rønter på handamaten. Men det var Guds atlan, det var Guds vilje. Det var ikke noe som Abraham hadde funnet på.
1: Nei.
2: Men svære, og på spørningen til Isak, hver lampe?
1: Ja.
2: Det her, hikk lampguds.
1: Ja, ja.
2: Alt hekker alt det her ved Abraham og Isak, det henger sammen vi er snir.
1: Det stemmer at det er omviser her. At han åkte av Jesus, som kom gengande og sier ikke lampgods. Læresvennerne bæger, hørte år hans her, og tar for at han har Jesus. Da venter Jesus, sier han, og da han svarer, kom at han har, sier han, vi tar. Svært vilja tid, tar svære og honom, Rappi som utlagt er morsare, hver hev du til han? Hver hev du til han?
2: Mm-hmm.
1: Og han sier, vi tar, kom jo sånn. For kom og ta og se på hver han er til alt. Og da var det å ta hånden tanteien, det var om 20 timer.
2: Ja, så nu nu är vi där det kommer från upphav i av.
1: Ja.
2: Och Luva som Elias människas är kom i hemmen och till er alltså Jesus, han sa Jesus kommer gängande. Och nu kommer han så i samband vi tar första lärsvännen. Ja. Det är att det är att avmätliga avvärst och talande just nu.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han är ju väldigt tillhållt.
2: Ja. Ja, han är ju tillhållt då.
1: Ja, ja.
2: Men jag tycker att det här ligger ut och alltså, ja. Så det här kanske inte kan huxa till det, men det har känt långslen och så här, som att människor känner tillhållt till att säga att vara samman via.
1: Ja, ja.
2: Och så kunde vi släppa vara samman vid det här.
1: Ja.
2: Är på en måte till att säga.
1: Ja.
2: Du tar känna långsulen och isär.
1: Ja, ja.
2: Du är upprunalig. Ta i samfället i mittelgod och människa var uppbrott. Och annars inte kom in i hemmen.
1: Ja, klart. Det är minst väl till att kvalt det här. Det blev så brännande för åttmar och mer. Åttmar var knappt tror jag yngre än jag. Men han var så öliga framallig. Och Och så säger vi åt mig. Nu tar vi nog inte akkurat det här som vi äntligen måste ha från mamma. Ja. Och hon fortalte oss inte. Och där kom som löv in och grejer. Och nu öjar vi akkurat det här som vi tar. Ja. Och i människa så gläder vår värld alltså. Bara få att jag vita. Det han var trots allt knappt tror jag det yngre än jag. Så kört man där öliga nämor och tog i allt och så. Så kom det aldrig att vara över jag i någon sorg om tillstånd. Jag kunde röja honom.
2: Akkurat, ja.
1: Ja. Det är omgått för väg. Det är omgått för väg.
2: Och det är så akkurat det här som är som händer i det.
1: Ja.
2: Han börjar ju, vi tar sig om upphavar år. Ja. Ja. Och hur kommer människor i samband, i samfället och i tillhållet av Jesus? Ja. Det är ju via att höra år om
1: ja.
2: Hanna.
1: Ja, ja.
2: Och hela anden ger det till liv för jokorna. Så att vi släpper från strujas vid några själva. Ja,
1: det är ju tjockare struj.
2: Nej.
1: Nej.
2: Det är bara en mottöka.
1: Ja, ja.
2: Av någon som vill giv.
1: Ja, men det är så väldigt många en mottöka att giva.
2: Ja. Att få en mottöka och till att strujas och strövas. Det är en öjlig månad.
1: Det är en öjlig alltså, möts mycket.
2: Ja.
1: Det är det. Han sanger säger att röjna frätser ånga.
2: Nej, akkurat.
1: Jag sa det som ökar som tuckar upp.
2: Ja. Det är väl sagt.
1: Ja.
2: Röjna frätser ånga.
1: Nej, ånga. Det ska vara innan.
2: Och inte är det att du är en bön till en iron där tar. Det är blåa som lösa det kan.
1: Det är grunden av glädjen alltså. Som spetter på sig och rattlar om tog som. Här vi går sannolikare att göra.
2: Ja. Och akkurat här till här att det är fullt och helt är Guds värsk.
1: Akkurat.
2: Och till att han gryper in.
1: Ja.
2: Det är det som gör det att lycka för oss alla. Det är inte något som behöver några fyra månader. Och det är hellre inte något som behöver något som stryr emot det. Ja.
1: Nej, slett.
2: God är den samma för oss alla.
1: Ja.
2: Du så älskar god hemma.
1: Ja. Att vi visste att älskar inte var. Så var det på röskar kallt.
2: Ja.
1: Det var det inte. Nei. Ja.
2: Det er akkurat det, ja. Og så får året vågjere her.
1: Så får det vågjere, ja.
2: Så ja, han...
1: Ja.
2: Han sier, vet du, tatt av sportskrahet og tilalt. Det kom jo suttje.
1: Ja.
2: Det kom til å sove for han er tilalt, og det var tjån og tante inn til å være om tunnkjent og tøyne.
1: Ja.
2: Og så stendte det at andre av timeoppavene i hørte til, som han sier, og for at han av Jesus, var Andreas, bror Simon Peter. Han hittet først bror Simon og sier vi han, vi har funnet Messias, altså det samme som Kristus.
1: Ja.
2: Og han får til Jesus vid honom. Jesus hukte på han og sier, «Tu er Simon, sonne Johannes. Tu skal eita Kefas.» Det er det samme som Petrus, eller Petra. Og så for ettervågjere, det er en etter at han fører hjem til Galilea, altså Jesus, og han heter Philip. Jesus sier vid han, «Fylg mer.»
1: Ja.
2: Så her har vi tveir, vi har Simon Peter,
1: ja,
2: og vi har Philip. Simon Peter her finner jo bådskapen fra Batjasønnen, og Philip fer han beinleis fra Jesus, ja. Fylt med her. Og atterferd av vujer til Nathanael, og så vujer, og så vujer. Og til natt så lykker frem til Åkken, Paul.
1: Ja, ja. Alla er en.
2: Ja.
1: Sånn så det er ikke minst med misnæk av viren.
2: Nei.
1: Nei, omgant.
2: Akkurat samme kraften nå.
1: Ja, akkurat det samme. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men Nathanael, han er mer ivarsamme,
1: ja. Ja.
2: Tror jeg at Philip, som sender, han heter Nathanael, sier vi han, vi har funnet han som Moses skriver om i lovene og profeten vi.
1: Ja.
2: Jesus, son Josef, ur Nazaret.
1: Ja.
2: Og nå det endelige stedfest at du opphøver hver året, året hver kjær gode,
1: ja,
2: året hver god, og han kom i heimen.
1: Ja.
2: Og nå det da, hvor hesten her?
1: Ja.
2: Er det Jesus, sonne Josef og Nazaret?
1: Ja.
2: Nå menneska sonne stigen fram.
1: Mm-hmm. Jesus, sonne Josef og Nazaret. Nathanael säger vi han, kan jag ha gått för ur Nazaret? Philip svärar ju honom, kom och såg.
2: Ja.
1: Kom och såg.
2: Kom och såg, ja, det är
1: det. Så är det enda Jesus som säger vi, Nathanael. Alltså, Jesus sa Nathanael komma till sin. Och säger vi han, ick, att det är sannolikt jag orsats med vår. Som ikke svik og i. Det er veldig kraftig uttrykk.
2: Ja, ja.
1: Alt det skal jeg resta lese.
2: Ja, hva er det sannelig uttrykk med som ikke svik og i? Nathanael spurte han, hva han kjenner du med?
1: Ja.
2: Og her kjenner så atre det her.
1: Ja.
2: Jesus sverre i hånden, Jesus fører noen, Arne Philip røpte til, sa jeg til meg at du varst under fikkertrann.
1: Ja.
2: Og til han sier Nathanael så mye, at han kunde ikke vite det her, til at han ser så lengt, eller nægget slukta.
1: Ja.
2: Og til affær han sa, Asana, Rabbi, du er sånne gods, du er konger Israel. Men i alt heter Øyl Ahuavest, akkurat det her støvann vid Nathanael og Jesus,
1: ja,
2: tog jeg vidt mennesker halte til at, ja, men Gud kjenner dere ikke, ja. Jesus kjenner dere ikke, ja. Men han kjenner dere.
1: Ja, hvis han kjenner dere, så er jeg ikke andre møbler til
2: vel. Nei. Nei, akkurat.
1: Det er alt det vi tar råd i oss.
2: Ja, ja. Men han kjenner dere.
1: Ja, han kjenner dere.
2: Ja, ja. Og ta ui til, kanskje, eller, ta ui til ganger opp for dere, no?
1: Ja.
2: Ta er det akkurat som en det her stedfestingen til Nathanael. Sannelig, du er sånne gods. At han sier, Rabbi, du er sånne gods, du er konger Israel. Og Rabbi, ta videre, ta mest master, ja.
1: Ja.
2: Og ta fettler alt på plass.
1: Ja,
2: for dere næsten, ja. Tror jeg at dette er et liv. Det er ikke
1: nei.
2: Bå og regler.
1: Nei, nei, nei.
2: Et la moral, lov.
1: Nei, nei.
2: Men dette er liv.
1: Så er det ikke kommet ut evangeliet.
2: Nei.
1: Det slett ikke.
2: Nei, så er det ikke vært en glede i bådskapet. Så er det bare vært bådskapet,
1: ja. Ja, dette, ja.
2: Han talar loven i öken. Han är loven i öken. Vi är hela andan som ägst nu över inne i brylladen där.
1: Han är till och han är det och han är till och...
2: Ja.
1: Nej, jag var så mycket glad över det morgon. Ta jag för att läsa det här kapitlet. Och hur jag gjorde det här. Det var tog jag. Att man är man kan gott finnas.
2: Ja. Ja. Det är gott.
1: Ja.
2: Och det är gott.
1: Och det är gott alltså.
2: Ja. Ja. Och det som är ända mal vi att vi sitter här att det är ju det att det här ljus, det här löva som är kommit om man från och som är Jesus Kristus.
1: Ja.
2: Att han var uppenbarad för en annan kvällen som höjde rätt år.
1: Ja, nätt.
2: Och Ulan Ecke har tyckt så mycket av att jag känner akkurat det här som vi tar oss om.
1: Ja.
2: Att detta liv är flott in. Ja. Och vi vet inte bara att alla människor ska känna det här.
1: Ja.
2: Det är det som du väljer snurr sig om. Det är att man känner att det är vi har liv.
1: Ja.
2: Som är Jesus Kristus, Guds son.
1: Så det är som han sitter länta ner. Vers 8. Nathanael svarade honom: Rabbi, du ärst son av Guds. Du ärst konkur och Israels. Jesus svarade honom: Tror du fyra till att jag säger vitt jag att det svarade under fickdrannan? Du ska få sucha till att jag är större än detta. Så säger han vid han: Sannolika, sannolika säger jag till honom. Det skulle få att sucha himmelen, öppna han. Och enklare gått stöja upp och föra ner över människan sin. Då så ändrar det här.
2: Ja. Ja. Det är vi ska tacka samman om det här så är alltså orra.
1: Ja.
2: Orra som värsta gott och är gott.
1: Ja.
2: Som kom i hemmen och som blev halt som vi där snälla Lisa här.
1: Ja.
2: Alltså blev människa.
1: Ja.
2: Han kommer och här blev det omskifte. Ja. I mitten Johannes som omboar det gamla.
1: Ja.
2: Och det var allt efter Guds vilja. Det var inte tog att det var emot Guds vilja.
1: Nej, nej.
2: Att det blev outteacher. Men det var tog att det inte kunde brukas till att frälsa oss.
1: Det var det. Ja.
2: Men nu kommer Jesus och här. Ja. Och Johannes, han var lika som där man säger, är fejt av ut. Alltså han dämmes borster.
1: Ja, ja.
2: Akkurat som Moses av fjallet.
1: Ja.
2: Moses och Elias tar Jesus blir uppenbarad i Dorta. Och tar bara bländar av sin kinnon och tar så tjatter. Nu såg jag det ångar utan Jesus. Ja. Och till ägstna samma tecken här, alltså utöj, att det gamla till fana borster. Det fejtar ut, som man säger.
1: Ja.
2: Och Jesus står ju framme.
1: Ja.
2: Han strålar framme. Och nu får han så i halvt vi att finna sina lärarsvännerna som man visste om framme och
1: ja.
2: Och här är det så här, i gossar här är Andreas och det har vi inte sagt för hinder. Jag har alltid inte kunnat ha sagt på annars, men Andreas, han som är inne, som fär till sin Peter Bajasun, kommer vi honom och tar hitta Philip och som att hittar Nathanael och så fär det bara vi gör. Ja,
1: ja, som kallar det vi
2: gör. Ja.
1: Ja.
2: Atlan vägen.
1: Ja. Jag blev så glad över en morgon där jag försökte andra kapitlet.
2: Mm.
1: Det så visste jag att han föreställde kom upp i Jansk.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det var ju så rykt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Det var så rykt.
2: Ja.
1: Ja, det vill tacka för oss att det här. Det var gott att vi kom och ända vi in i det. Det var gott att vi inte smakade och borstade mitt. Och han inte gör det vitt. og sjalton det kan tidsas for jeg kan sjalvån å være løyte verst, så det ser det ofte som jeg er. Det er for å døme om det, og løy meg at det er ikke jeg som skal døme. Det er du innholdet anten, og du innelsker i sånneren, og du innelsker god og feil. Takk for det. Og takk for det. Takk for ikke en kvittanje om en kan ha haft det innan mitt liv. Og takk for det han jo har, hva sier hun. Hun kan gjøre vår sjontan tog som jeg vil vite av jeg liv jeg gjør. Og hva det godt er, pluss av hvert ut navn. Sikkert til åkere. Tjona fellavar. Har det til å be av det ene av det om. Vi må ikke glemme. Det er kvinner som tok av åkken. Og det må vi ikke glemme. Den vann og Janne jeg fikk. Og så kunne vi fære rundt foreldre henne og prøver henne. Jeg lette deg alt inn at det gjørste og tatt seg fire. Alt lente det her. Og Jesu navn,
0: amen. Amen. Så Jesu parsten av Gjerstamal kom at enda, og vi færre takka fyrir okkom fyrir Jesu fyrir. Ja, la meg nevne okkom som vi og Jesu nær, og det så først Anja som teker opp og redigerar, som gjør et kjempe arbeid, og så det Ronny Pettersson som tekser av Ljøvnån, eisen et avallmyndelig godt arbeid, og Paul Færre, trykker som alltid, og så sjølver, Daniel Adol Jakobsen, vi sier tusen takk for hese affærer. Og pastor av Gjerstamal som har vært, her kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarp. Og hese pastoren kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sende av seg Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hese affærer.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid fösten stole, fra djevaren og vid gavon. Inget du har hjälp bakom att nå akara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akara i bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Ja, in einer für Jastelle willkommen als Sommer. Teile der Sutsche zum Monk. Und Jastelle willkommen til Ranvo Langgaard du Klagsvig som kommer at bære året frem her i kvöld. Og til tikkene av Tofton som kommer at synge for jokken. Virkelig stort litt av å være sammen som jeg og Imsestens fra. Til det som jeg halde være så deiligt og stort litt vi missionsvik och nedla sådana särskilt övån här man häver möter och liknande till det här att ta komma folk ärastans från att vi inte ägstna och vara vi att höra bådskapen och det är ofta ganska inte bara görs mera på sig ur tonlaget och sanje vi får sjangar och nekon gå och ljåför och man häver kor och sjangar i kvars kvöld det är en sån rättelig feststämning verkligen gevande og oppbyggende og godt å være sammen om sånne dyr. Det er fantastisk. Så det er deilig at vi kommer sammen her i kveld og synsja og høyre bådskapet. Jeg får først at legge løtene i Herrens hender. Gå Jesus, takk for at vi kunne hava misjonsvikker at vi kunne hava møterøyer her vid og saman vid her om tøyt år. Takk at vi atter og atter kunne komme til tøyen, og at du elsker å være saman vid oss, Jesus. Det beste du vet til da vi samlas om året, da vi samlas om bådskapen, og kunne være vi og imsan hatt. Vi tar med evnen som du giver oss, Jesus. Og vi ber dig om at han bådskaper som vi bor fram her i kvöld må være fra tær. Og vi ber om at du måst åpne okkar av hjørst og fyr i hans bådskaper som vi bor fram. Jeg vil ødvare fyllt og endre noe tja. Jeg tog noen året. Og sikna du Ranvo som vi finner seg når jeg bærer fram og sikna du eisende taberkåre vi tar av vittnesbordet og alt som annars vil ha kattla ved en vittnesbore. Og takk for alle de menneskene som virker vi til å få hette djørlet, som styrer alle de knytter og tånleger og hone om at han fyrer eisene, alt det som blir lagt i dette arbeidet. Takk for at du har kattla oss og gitt seg tjene oss, og at du har givet oss frimål og donaskap. Vi ber dig om att du måste fylla detta hus i kväll. Du tog in en anda. Och vara vid oss. Vi ska gå och lötna Jesus. Amen. Ja. Vi får nu att synka en sang. God kärlek så stor är. Och att han har tagit så får vi ta höra sang från Tabukon.

I Petersbrevet, Vista Petersbrevet, her kunne vi eisne velja at færa ui lovprysan etla så, lova vår ver god og fægir vår herra Jesu Krist, som etter mikl og miskun søyni hever enterfødt okkon til livande vånar fyrir uppreisn Jesu Krist fra deion. Til ein oforgåndelian og ospittelian og ofølnande arv som gøymtur i himmelen og til tikkun. Tid som vi Guds kraft vera varvættir vi trunne til ta frelso som liju at vera åpenbæra og i tarre sørste tøyene som tid skulle fæknast om. Ta at tid nu eina skammastund om så ska vera, kjenne harm og i mongon imsen røyndun, fyri at tikkara røyndatrygg som nekk dyrmætari enn hitt for gonskilja gudle, som tøver røynt i elde, ma vera funnen til lovs og durdar og heijurs og i oppenbering Jesu Krist. Han som dit ikkje hava se, men tø elska. Han som tid tø at dit ikke nu hava han for i egen tikkara, til trygg var, skulle fæknast om vi avsigeligere og dyrmettare glede, ta i ditt noe male for trygg tikkara, frels og salan. Og så tvei de siste versene i det samme kapitlet, tog at alt kjøt som græs, og alt det stort som blåma av græset, Gräse följnar och blåman fäller av, men år herrans värer om allar över. Och hette ett år som är tyckom boa och klejbåskap. Tryckleidgen oi att Guds år värer allar över. Vi kunde fullt och helt lyda av det. Alltid. Jeg får lese et stykke ur Guds år i Hebreerbrevet 12, 1-3 til enden. Og dette er Lukas som eisen igjen og heiten til okken. Ja, men jeg husker særlig om at det som vi begynner i, at vi søker god, vi søker om at han gjør okken hessa glädjena om frälsena som han har vunnit oss. Att vi attor och attor kunde ta. Lät om oss ejsne vi ta att vi häva störst häva slukt störst skuts av vittnen och tan om oss. Sätta oss ena och kvörja byrå. Sätta av oss ena och kvörja byrå. Och synderna som lattliga darvar. Och vi träste renna täskaj som okon i fyrsätt. Vi tä att vi luta till upphavsman och fullkomnare troarenar Jesus. Han som fyr tä glädje som honom var fyrsätt bär kross vid tålen. Och virti ontje omkämt. Og er sett stør høyre megen hasette gods. Jeg hokk som han, som har talt slukt møtmelde møteser av syndarum, fyrir at tid ikkje skulle trøttast over at djivner og salen tykkara. Må Jesus hjelpe okkon at halda fast vid det som vi da finnje, frelsena fra honom og takka honom fyrir det. Må god hjelpe okkon at glede som frelsene, som vunnen okkon og Jesus Krist. Takk for. Amen.

Ja, det är fantastiskt att sitta utanför kåret och kunna synka hårt vid och lära sig om man har parter ut och minnas sig efter till det goda sangska i stöjerna. Stora tack för verkligen sang. Det var verkligen dejligt att höra. Vi är nu kommit mot det enda någon. Och under talen så det som blev sagt, jag fick mig att huxa om en händning som jag blev tidigt fram med en vittnesbore som jag ofta anlägger som vände efter till. Och det var när jag hette vid Petore som steg ut ur baten och för att gänga

0: Tonlekabalkrun Iktus med nekvat høyra sust u fursunum. Tonlekrun versera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balken leie sitt av etter å spela miljøsan tonlek, her høvestente var lagtur av kristna bådskapen. Og i nødje furs kom Iktus og marsnægin vi utgavene minnestu. Utgaven versera vel måltidkjen og nekspalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførde nekv, tildømes til Lus Palau-møte, som var i høllinja NAB i april 1988. Hatta punktet var da Bølgrun og i 1990-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusnum, saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. I nekvar hev man hørst luti og ønski om Bølgrun, og tjamongun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva jeg ein av limnun i Bølgsna Facebook at nu er utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fyr atter og pall fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten vir i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hesa sendingsna som vi kallar Minnes 2, Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og verste tikkara. Og det Jens Christian av Bryggvarskifte Jester. Velkommen atter i studiet, Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til som lustar. Fyrsta parten tar seg vidt jeg synder om hver to Jens Christian. Vi snakker jeg synder om konsertene som blir 4. oktober. Og vi tar seg jeg synder om hver eller hva presim som kjipa fire, jeg synder tiltøk noen. Jeg kunne til dommer at vi begynner i hese sendingen, kanskje vi at fortsette synder vi hva eller hva hva presim for nægge, hva presim?
1: Ja, så tänk att prisen skipar för konserten och visst vet jag hade prisen kanske bryter oss inte från det vanliga att du huxar om samkommer och kvar fyrgångsö in i samkombyggningen. Alltså det kostar att komma in till tusen till prisen. Jag har alltid inte prisen men jag kan inte skipa för en tilltäck här som det inte kostar att komma in till någon hål. Och det är ett eller annat steg är det här. Alltså vad det kostar men det är ju vad det kostar att komma in i en samkommunbyggning ja? Och så här har vi så jag vill börja och här har vi ganska mött så inte det ska man verkligen betala för att komma in vi geva och vi har gjort det och det ja? Men vi har också sagt att fyra kunde ha hetta släge och tilltöken här där vi gör det inte mer brosjur än vad det vanliga möte är och så och det är ett annat släge av framförseln. Ja, det gör vi det just på hända maten. Och den äggläggande som jag gör så vi börjar och är att faktiskt känner jag roliga för att folk som kommer att locka och röka tilltök. Jag såg inte det är som gäng attor och det är näck som har varit till jag vet inte om jag säger öll men rättliga näck och en konserstund och en konserstund men det är inte folk som gäng luten, alltså det är nödvändigtvis. Folk lukten er overfra Jospershorme. Her kommer øyne nek folk ærestene fra. Vavon og Norrøtjen, Østrøyden og Kjølsoringar. Jeg synes ikke etter i Kjølsoringar. Jeg vet at det passer ikke så vel alt i smyret. Og så vil vi legge kanskje noen særsk klokken 8, 9, til for sånt. Da er det bare det kjøret. Og legger vi denne klokken 6, så føler vi det ganske usutulje at att ha en konsert. Så vi har inte chatten och sådant kan det att vi inte ordentligt få just så att det passar i dag. Men vi röjde, vi har också om det och vi har också finnit forskjellig feedback att du så röjt nu. Vi är glädje för allt slag av feedback. Bär i rys och rös. Och vi tackar allt vi fyra att kunna göra det bättre. Och det är ganska visst det tid som höjde och visst tid det var att säga och som vi hade borde vi kanske görs bättre. Så sänd bara mejl till prejsen så vet jag vad vi görs då. Det ska inte göra vi ganska göra det akkurat som det har vi sagt i mejl men vi tar vi gossar i varje och så gör vi vad vi kan göra. Det har gängat ett högt på i att det ska vara kvaliteter och jökare tilltök.
0: Och vi också om det första tilltök, det här 2022 första tilltök ju var.
1: Ja.
0: Hvordan var det at fyrreket er første tiltak?
1: Det var stort litt. og faktisk, altså, det første var Svein, ja, og det kjente vi, altså, vi hadde prøvd å for vi kjenne Svein, så det var sånn, kan man si, kanskje det bygdes litt, altså, det var akkurat første og fete, men så minnes jeg, så nå har jeg prøvd en utlending, og så funnet vi den som heter John Reddick, vi kjente han ikke noe særlig, men vi hadde noe samband i USA, og så får jeg prøve han. Det helt veldig spennende. Men på det her siden, det var ikke noe folk som kom til konserten. Jeg halte vi var kanskje inn, jeg var ikke 23-sjokk for det. Det var ikke 23 folk til konserten. Så husker jeg, hva gjør vi det her? Så jeg heter det rett og fjerde, men jeg halte det var bare en sånn prosess. Vi skulle til Jøkken Fjell. Altså, to brennede vi kvarst og sørg hver rikker og ikke rikker. Ja? Så hvis du tenker over alle konsertene, så kunne vi ikke annet. Vi har vært vi, og siden 2022 har vi vært vi i 31 konserten. Så det er ikke. Og vi har alltid alle det var ikke, og vi har alle. Så det var et annet som, kanskje, vi har vært stoler inne, men det er ikke noe vi penger lige stoler. Så vi har klart oss selv, alle som har det og sånt. Så det er kanskje en tungt i kvart, men det er også veldig. Men det er veldig rettelig stortlig til det er det, og jeg halte det, folk kom atter, og folk ble via hjelpbakken, så akkurat gjør vi rett.
0: Hvis vi prøver å huske om den første konserten i 22, og så konserter nå i 26, hva er den store måneden, hva er prisen med seg, hva er øvelse?
1: Altså, jeg halte selv at scenen er med seg. Jeg minnes da vi begynte først, vi hadde noe farlige hos noen lamper, her stod og blinket nede av gulvene. Vi hadde noen bomber som det kunne henge ordentlig oppe og så da. Og hvis du tenker til alle første konsertene til Svein her, her stod ganske en trutje for lamper. Jeg har ikke minnes det, vet du, Grymor, han har kjøpt en røykmaskin ur Tyskland. Og jeg vet ikke hva det er, ikke, men jeg minns jeg grøymer, vi kjenker på skift at det er om et teppe og trusk du akkurat for jeg får røyk ut. Og så ble Svein vekk, og det var også han lødse når jeg rakk om særste da. Da hadde jeg, her skal jeg ikke røyke det. Og det var så var bare at det her, han var bare vekk i røyken og der scenen. Så jeg hadde skuespartekene der som var røyker.
0: Jo, men jeg også tar en sanger nå eller høskende nå imot det du forteller. Vi tar en sanger som en røyker i stedet man stanta.

0: Hatta sangren som ei røykur stille man standa, og det var Alex Berensen som sang, og det var av gospeltonen. Og Jens Christian, vi atter her beint, og du som lortar til sendingen Minnestu Iktus, og hun gjør det samband med Iktus for atter paltan 4. oktober i Løvdene. Og mer kunning om konsertsina og egong merke kunne fåast og heimasynne kjørpreisen.fo. Og tog var før vi fortalte om hvordan det började och hvordan det nu i mån till ta?
1: Ja, det var alltså. Hvis vi ser att vi var, jag vet inte, fjärdedalt ta. Nu har alltid jag vid er uppe i bästa dalten innanför tävlöka arrangemang i förrigen. Vi damar väl att få feedback och kritik och allt. Vi har haft några av främst tävlingar omhällarna. Vi har bjudit dem att komma koncert. Vi har pratat att det skulle vara Pula Erlir. Och fast kunde bara läsa nätten och kvart. Kristoffer är inne och hemma så innan jag prejser mig under tugender. Här är lite omhällar som prejser mig finns ju. Och här kan man läsa vad folk äldre om våra koncerter. Ja. Men som du säger, vi är att hålla ett annat stående. För vi ska tänka oss rökmaskinen, att det är, jag vet inte, så tysk rökmaskinen som Grymer har köpt. Hon kunde nästan ha köpt det BR, men det var så, sorry. Nu har vi kanske en av de flottaste rökmaskinerna i förrigen, och vi har en röjtje som inte sast och ljusen ner. Till kvalitetsljus som vi har nu, och sen har hon gjort till, hon har lagerat till häva konserter.
0: Och hvis du spyr folk som regelbundet kommer och ser sig av prisen, så vet de flera att de säger att om inte det bästa, men att som de är glada för det är att ta i konserten liv så att ofta man inte vill bara kolla ut, det händer också att nå.
1: Ja, det är också när vi åker konceptet att vi vill gärna ha samband vi åker och våra konserter, låtakar. Så kvar jag för att vi har haft konsert så har vi alltid kaffe, te och och då har vi kack och åkkorsta särsta åkkorsta som vi tävlar. Och det är, här har vi alltid haft vi i Prusen. Du köper den här biljetter till konserterna så är det här vi i Prusen. Och här är vi ganska särskilt blivit kända för vi har haft några jävla konserter som vi har valt att kalla country jävla. Och här är en av oss Jerusalemanker som alltid finns gott år att säga. Det är också vi i tre koncepten. Kanske ett annat som vi har så vi tar det bevisst att vi har lagt att en efter vi gör då konserten som vi tar att hon ska vara bullig alltså till anti vi kvaliteten att göra men vi huxar att här så konserten vill jag vet att så näck som möbel skulle ha råd till att komma just den familjen som alla så konserten så kommer konserten så det ska inte vara prisen som stoppar så hon och Leo med 200 kronor och jag vet inte om man får näka göra konserten så vi har en så god standard som vi fyrt han prisen.
0: Jag vet ändå om folk som omtalar det som han har konserten är man för Jerusalemang.
1: Ja, det vill jag säga. Och det är också något som stått vid i konserten. Att det är Jerusalemang som sätter tälla och hur snäggt släpper in. Vi klarar inte att göra mer än 500 kvar i fjär. Så det är Jerusalemang som bestämmer det. Vi kunde ha flera folk inne, men på orsak av Jerusalemang så är det 500 delar konsert.
0: Ja. Du, ska vi ta en sång till rätt?
1: Ja, kvann skulle du tacka nu och skulle du tacka till er ögon, kanske?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi tackar sanchen till er ögon och sankren han er och flövande som äktenskap ut

0: Hatta sankrun te er ein vi bøltsjonen Iktos. Til lortet til sendingene minnes du Iktos. Sendingene gjørt i samband med Iktos for at det var paddel i løvdene den 4. oktober og mer kunning og egangmester jeg får av presim.fo. Og lett om behalte dere til det evne konserten til Iktos som er i løvdene den 4. oktober. Hva er det du forteller om disse konsertene?
1: Altså, da vi sier konsert, så er det konsert. Kan man også ganske ta meg før under luften, ja, så tar man ved det, så jeg vet ikke hva det er, mittelen møte, konsert, eller jeg har dømkjatt, eller jeg har tatt det inn i samkommelse, det er du ikke av konsert, men her har vi faktisk gjort, altså, akkurat, altså, i virre et konsept, og større virre fire, at tar man formen som folk nå velger å sette sine tiltak på opp. Men vi tar så valgt, og jeg akkurat for det, at vi, da vi sier at vi kjøper for konsert, så er det en konsert. Folk, du betaler for å komme inn, du betaler ikke for å komme inn og kjøper en konsert, og så ender du i en møte. Altså, det må ikke misforstande meg, men konsert er konsert, ta preisen med, det er det som vi vil at folk skulle vite at det er hjemme. Du vet hva det er først at du kjøper for preisen. Det er en konsert, men efter, det må ikke misforstå dere, at det er ingen evig om hva vi bytter dere versk, og det er det som Herren gjør og vil, at han skal løye dere. Men vi har også valgt at påskapen til dere kommer ut og gjør det som er sunt, altså det er høvestast, det er ikke at du skal dåse det, det er jo alt det, det er jo pura vanligt, men du ändrar inte en större tal och vill lockra konserter. Du, som jag plejer säga, vi tar sankar med det vi tar det som är tillåga möjlighet. Sanchen är behov vara så mycket större att ta bära påskap där som du vill ta vid ut oss. Det skulle inte förnöjda att ha lagt sådana manuell år och träkt där du har en gammal sank som du bränner för. Ja? Mm-hmm. Så man lägger ta i den och få det ut som man vill. Ja? Till sankren för vanliga. Det som är också mänkarna. Jag var kanske att det är synd. Jag får inte att det kan vara synd prickande för sommar. Men jag hade det som och konceptet till och nu. Och hur några andra har byggt ett annat koncept. Och det är inte som glädje med Möjra. Så Möjra konceptet här var jag försäljande. Det är bara bättre. Som är så inte det. Så det har jag kanske hört det sen till fyra av och så har det kanske folk äldre att jag får inte om ja, du kanske gör så när jag möter så har det eller en sälj så har det men jag vill säga att Lorsland och Lutene över Backåkna var myntliga väl upp det var inte nämnt det första alltså, hur så formar man det här alltså, hur kan man inte göra så har det och ska hälsen för på scenen kan hälsen inte så har det. Men här körde vi klart på ena vägen att det som prejsen är, det är inte luften som gör det. Det är några män som gänger i luften och löjer sig in i huset. Alltså, det är inte missförståndas vi att tilltäckliga prejsen är några som luften kipar fyr. Vi virar allt som är i luften och sjålan fylltar vi det här med reglerna, men konserten är inte näka så luten hev som så inte vet att göra utan att det är lovakna in i hus. Så det är det byggt upp. Tjock.
0: Ja.
1: Och jag skulle tacka sommar i livet, kör Rona. Det här passar ganska väl nu till sommar i VFR och Tromtjocken.
0: Ja, vi har haft några goda sommar i livet nu i sista veckan. Men jag huxar hessen sankren sommar i livet som är utgångsjukt och så vi tackar han.

0: Hatta sangren sommar er lije, tja Iktus. Tullustat sendingene minnes du Iktus. Og det er Jens Christian av Brygveskiftet Jester. Og Jens Christian, 4. oktober tar vi Iktus for Astra Padl. Hver sangar vil vi ha beint?
1: Ja, til Rune, han så høvesangar i Iktus, så han kjenner alt. Men så Rita, Rita Sydebø, hun syster Anna Haberg. Hon var ju ösen pastor av Iktus, så hon för ösen sin kär. Och så är det från Gospeltownen, här är det syster Rona, som heter Gudny Rasmussen. Hon för ösen sin kär. Hon synger för exempel sanger som heter Anlit Landlit.
0: Det är en otroliga pene sanger, må jag säga.
1: Ja, det är alltid själva det här. Och så är ösen Anna, hon synger ösen en otroliga verkna sang, Kom som du ärst, nu till Jesus. Så hon var ösen vid, hon kommer ösen från Gospeltownen. Hon var nog inte pastor av Iktus som är kylje, men det kändes att det
0: är värre. Hatt det nog lunda som fall som gänga efter, alltså att han att utgåvan till Iktus kom ut, stod det till så kom Gospeltownar 1 och så kom Gospeltownar 2 och till flera av de som fall som är vi. Yeah. Och så onkel Nutschfolk. Och med Anna, Anna som är syster Rita vid pastor av Iktus. Och så Eisne Gudny som är syster till Runa. Det är inte först syskon vi är på.
1: Ja, ja, ja. Anna är ju givet själv flöver ut och så.
0: Ja.
1: Jag vill alltid till Anna är en av främsta sangaren. Eller är en av främsta sangaren till Nuiför. Men vi tar det bara för lite till han.
0: Ja. Kanske vi ska tycka en sang känna.
1: Det kom vi gott, skulle du inte tacka dig på andra sanningen, kom som du ärst.
0: Kom som du ärst, nu till Jesus.
1: Ja.
0: Vi tackar honom.

0: Hatta var sangren Kom som du er snu til Jesus. Det var Anna Haberg som sang. Sangren av utgavende gospeltoner. Til lort etter sendingene minnes du Iktus. En sending som gjørt i samband vi at tonelagerbalken Iktus atterfører av Pall etter 23 år og i løvdene den 4. oktober. Mer kunning og ekongmerkje av FOA og heimasøyne praisehim.fo. En annan sjankare som var vi i Bölkjön och Iktus, det var ju åkara goa country-sjankare Alex Berntsen. Han miste vi tyvärr allt för tullja, allt för unga föran folk dem fra. Men vi tar var, ett latid här var, finns ju också någon annan att komma och synka sjankin till honom.
1: Ja, det är stor skäckvar track och att han har Alex, men vi då så finns ju Svein, Svein i Preskar, ja. Jag känner Svein, så... han är en av östnöjna och kallar främst då kantusankarna i förrigen och låtena och alltid i kjolvaren och framlyckar rött. Och det kanske också lukar värst att lägga mest till. Vi bara känner att jag inte så här är ja, en av allra främst då, ja, helt säkert främst då stilspelaren i förrigen och om inte en av eliten. Det är ganska Jack Skariasen som spelar stil. Det är som de har väl stilgitarre. Det är bara att komma så ord. Så eller kommer luften att han fjorda så har man stilspel och jag vill säga hemsklassa
0: till. Och i hemsklassa outjurs.
1: Ja.
0: Outjurs.
1: Så det är Svein och Pera Svein och Jaksa Gryesen så det kan annars inte gärna.
0: Nej. Det
1: är men det är visst man tror att man kan lycka på lortdag och så för exempel visst du tecknar det är god hjälp med er. Alltså det är som sangren vi har höjda av konserterna. Så prova på lusta, Svein och Jakob och jag står för att briljera här.
0: Och god hjälp till mig är av utgavande som Iktus gav ut. Och här är det så vi Alex Berntsen, vid Höjrhända Sanchin.

0: Hans av sangren God hjelp til mer av utgavene til Iktus. Og det var Alex, som, Alex Berensen som sang. Til lustet til sendingene minnes du Iktus. Ut det er Jens Christian av Brygvaskifte Jester. Nu har vi tås om, om en tvær sangere som vi. Men her er en spennende dame vi som heter Gudny Rasmussen. Kjennes du vi tonelagen kjenner?
1: Kjennes det ikke nek, for jeg har lyst til å syndere etter henne, men jeg kjenner ikke nek. Jeg vet henne siste Runa, og jeg vet henne Givi og Kriot, og at hun synker fra lykt. Så det faktisk, jeg gleder meg faktisk at jeg møtte henne og slipper høyre henne synkja opp i luttene, så det nekker vi så ikke frem til. Så, men jeg råkker vi til henne ferdest, vi, det er ganske møyre her som tog over, det er tog over Junker, altså.
0: Oh, ja,
1: du kjenner henne,
0: ja. Ja, jeg har kjørst. Hun er en fantastisk stemme, hun. Ja. Godt nye sønner for at hun var helt ung, hun har en utrolig pene stemme. Hun gir nok snakket ut, hvis jeg vil dømme Spotify, så er det nok snakket tilfell som hun gir ut her på en. Og jeg minnes eisen i Astrid, hun og Rune har sønner sammen til dømmes i Ebenezer ungdomsmøte.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Och det är egentligen här att Iktus Bölkren, jag vet inte om man kan säga, har sina röter. De plattar spela till ungdomsmöte i höstkvöld och i luften. Nej, i Ebenezer.
1: Mm-hmm. Det är då tid att vara under och...
0: Oh, ja.
1: Ja, ja. Så hvis vi lyckas tänka samman om, alltså, hvis ni har atlas här att komma och lusta efter Iktus, så är det bara för playsim.fo och här kan man åkna sig akkongmärker. Och det är nämnt, så det är bara kvar då. Så skal vi bare forenda vi anledd til anledd som Gudny så måste lese synker?
0: Jo, det er en fantastisk pene sanger. Gudny selv skriver han da hun var helt omleid 16 år gammel, og han er SNB og gospeltonen. Vi tar hans sanger nå.

0: Hatta sangren Anlit til Anlit, og det var Gudny Rasmussen som sang. En utrolig flott sang. Og Gudny var reisende vi av konsertene 4. oktober vi gikk oss. Og nå videre vi er rundt av her, hisse sendingene, så hukse Jens Kristian at takka deg for at du vil være vi her i dag, at du er der. Fortell jo hvordan synes du om virkje med tja preise, om konsertene vi gikk oss, og fortell jo hvordan synes du om hva sanger vi er vi og så gjør. Vi husker att nu vi skulle enda så kunde det kanske bli höskande att enda vi Iktus Gjördjö ett land. Och utgång till timen här var det ett instrumentalt lävi som heter Tushbytla. Och jag har hört att det här tog att navnet kom till att det brukar något tog på det läget. Men här visar det så några som man säger, örvuse dikter kan man säga. Det visar några dikter som talar ett öliga framlega för att också att det är sista forsen där heter Inspalt. Så jeg husker vi enda hisse i sendingen av du sa ikke noen. Jeg skal si takk for at du ville være vi her.
1: Ja, takk for at jeg kunne være vi. Og jeg vil si at det bare ble vi av lustet tjej og fylte vi hjemme og altene og fylte vi hjemme som ikke preisum og Facebook. Så er man oppdateret hva fire ganger vi preisum.
0: Vi sier takk for dere og enda sendingen av vi sa ikke noen. Tusk betalte jeg ikke oss. Takk for det.

Vidare sänder sina minnes till Iktus. Det var Jakob Beck Jensen som leder till rattes. Gestor i studion var Jens Christian av Bryggvarskiftet. Det var femta sändning. Sändningen är skrona fridag klockan 15, lördagkväll klockan 20, torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1. Sändningen kan också höras på hemsidan tjej.fo.

hems restor vi ser verkla sanchen patna mender. Og jeg trykker ned sankeren han rør nega djupt i okken. Og jeg minnes for nekken annen så igjen, en unga mann som jeg var kommet sammen med, og som jeg bygde sammen med. Og vi satt så inn i okken, og hatt det her bandet eller platen til å være akkurat utkommen. Og vi får seg lusta. Og hatt det her rakte han ordentlig til han var også om badna minne. Gås i alt. Hei, vi er så frifullt og godt. Ta, men nu. Vad snack hänt då nu så har han var onkel. Men Jesus han bröter. Han bröter människor, han bröter omstör resten. Och tack och lov för det. Vi färra att höra sa till hans man kallas för Sara Lundbeck Bell som synker sanchen en liten stund med Jesus.

Vi har hørt her en av dame som kalles for Sara Lundbeck Bell. Hun sang sangen En liten stund med Jesus. Og nå er det så for å lese og hula jeg ur Bibelen. Og jeg husker om her i Matteus. Det er Matteus 16 og 16. Her er noen hendinger som fører frem. Vi nøkron mennesken av imenskens lærer. Og vi har først vi farsierer, satikerer som kommer til Jesus. Og så har vi lærersveinene som ikke Jesus. Og så har vi eisene Moses og Elias som dukker opp her midt i det hele. Og så har vi atter en pappa som har en son som han egentlig kjetter om. Til han som blav av oss. Det lukket som bergteppe for denne her versen her. Vi begynner av kapittel 16, og her det, så jeg ser farsierne, eller la meg lese. Nå kommer farsierne og sadukerne og frest av han, og på han leta seg få å suttje tekjen av himmelen. Og her ser jeg farsierne og sadukerne, det var det her som man skulle tro var der andal i leierne og i Israel. Og det var det der som så, men det var vana leierne. Så Jesus sier ærestes om falskje, at han tok så hjertelig synd til den, at det var det som sier som ångan hir hever. Det han sier bare til disse her personene her, det er vel det her suttet tekjen av himmelen. Wow, ok, ja. Men han sier så vidt her, at om kveldet sier tid, vekker vi godt, tog himmelen reier. Og om morgenen, og det er ildvever, tog himmelen reier og dimmer. Ja, utskjønt himmelsen stod at det var Kina, men tekjen togjene, stod at det ikke er togja. Det er borte der, og jo fyrer seg. Det er forventet Jesus at han gosser. Tog der høtte skriften her, der høtte det profetiske året, som taler om disse her tøyene som får å komme. Og Jesus kommet, og han har vist altså opp, og er rikker av omtron og teknon. Og han har her kommet, og be om å få, og spesielt tekjene av himmelen. Men Jesus sier så eisen her om det at «Ønte åtskikv at krever tekjen». Men ikke tekjen skal være giv i henne, utan tekjen Jonas her, så får han fra dem og får oss det. Så det her farsierer og sadikerer, det var ikke hva som helst. Det har hørt det til, man kan si at det er bedre slæge, man kan si at det er så løsne. Det var oppfattet som hampa personer, og eisende kanskje personer som vanlige folk hadde torsførst vi å nå opp til. Og reaksjonen hever helst veri her at ja, det vil det gjerne få svær fra dem, men det sveima så høgt og pjiver ötlån at det finner ångre kontakt med det. Av som grunn hilder det seg bare, borste fra dem. Og i gosset så leser vi ångre sess om at folk ikke tråkast rundt han om der og nesten trakk opp jeg for en øron for jeg slipper lort etter dem, så lest de gjør det ved Jesus. Til så etter, så kommer han litt episode her hver, og Jesus avværer sånne egne lærersvenner, sier vi der, så ikke til at det var at de kan være surt at ikke fariserer henne og sadukerer henne. Og der, som enkelt tar, der tog det ikke å skilje disse her tekjent talene til Jesus. Og der husker bare seg selv, og vi glemte å ta brev i, det var det som han mener vi, ja. Men da Jesus så oppdager det her, så sier han, «Tid troar veiko, hvor hoksa tid vittekun sjolvun om at tid hava ikkje tidje breivi, ja?» Men den mest til månen Jesus omtaler farserende og sadikerende på, og så sånne egne lærersvegner. Den fyrre balkeren, han fikk disse her årene om å være ønt og åtrykv at, men han sier lærersvegnerne, «Tid troar veiko». Og så viser han at hvordan kunne de huske så løsende, tar de det samme
mätta först 5000 folk och så 4000 folk vid några fav och brejon och fiskon. Alltså, hur så ber det att ha till att inte skilja att det var inte en brej och säga att det vet inte. Men värdet är att vi skjuta inte farserarna och sadokerarna. Ta skiltet här. Att det inte trossar om att det skulle vara sig för skjuta inte någon brej. Men för det lärare och farserarna och sadokerarna. Och så kommer vi till att det är alltid även också korsan in i AS ner i Jesus och där kommer till landet vid Caesarea Filippi och han spyr lärarsvännerna kvann säger folk människa sådana värda. Där svär av som Johannes Döpare, som Elias, andra Jeremias eller ena profeten. Men tid spyr han där. Kvann säger att tid med värda. Och ta är det som en Peter svärar. Tu är Kristus, sonar hans livande gods. Och Jesus säger vi han att säljer är det som en sån Jonas du håll och blå. Det är inte åpenbärat detta, men färger min som är i himlen. Och så kommer sig känt i åren när jag säger att det här tog Peter och som klätte ska i bytja samkommande. Och påstår det är inte skulle inte få valt av henne. Så att han har sagt allt det här så säger han, sen det vi är här, att från Terre tog i bygga Jesus att göra lärsvännen kunnat att han skulle färd till Jerusalem. Og loja nekv av hinnon eldste og høvdspresten og hinnon skriftlærde og vera drippen og rysa opp atter tria dagen. Og hetta Peter teker bort fra og sier vi han god bjerget det her aldri skal hetta henta til og alt og i beste mening sjølvande Peter. Altså han mener det så godt. Men Jesus venter og sier vi han vik atter omme Satan. Tu erst mer til åstøyt, tu huxar ikkje om det som Gud hører til, men om det som människan hører til. Og det er en øyla større måneder. Vi vet jo at Gud har skapt alt som er skapt. Bære, nature og sol og mann og skjøtner og alt, for jeg planter, hver kreatur og som menneske eisene. Men vi människor, vi har det vi har huxat om det som är bant vid. Det som vi kunde sucha och följa på av våra händerna. Men Jesus kom inte till det. Han kom för att komma vid en helt ärare dimension än det här fysiska som vi sucha. Och han säger det här vid Peter, att vi gastar om med Satan. Så visar han ens till beinleis att Satan själver är en drivande medie till att få människor bära att huxa görest och inte huxa himmelskt. Och tog ju sidan i snett här vian. Men så ständs här, sannolika sier tikkon, nöker att heimon och herstanta skulle inte smacka dejan förrän de suttja människasånen komma och rytje synen. Jag måste bara säga för mig att jag vax upp vid fätan. Alltså det var min fätan där jag aldrig vid. För jag skilte på någon annan. Men min fätan var att allt det som står här om Guds rytje och rytje hansare och människor som kommer rytje så inom det här är något vid himmelen att göra. Och att Jesus kommer efter är för som det har sagt. Det har fyllt mig rättliga längt och det var så några vers som det här inte ser man. Mittel annan hette här, ta en sier här att några tajmen här standa skulle inte smacka dig igen för det är sådana människor som kommer och rydde sig inom. Och så är kapitel 16 livor. Men nu börjar kapitel 16 vid någon halv särstöken. Och det är att 60 år efter detta tog Jesus, Peter och Jakob och bror hans var Johannes visar och får vitt taimonian och högt fjall här där våra för sig själva. Och nu hände det. Han fick ta ära utkönt fyra taimon. Anled hans var skain som solen och kläge hans var kvitt som ljösa och nu kommer Moses och Elias. Og tar vuste seg fyrt heimon, og tar tåsa vi Jesus. Ta tog Peter til året og sier vi Jesus, herre, her er okken godt å være
vilt du så skal de her gjøre trutja bostad, ter ein, Moses ein og Elias ein. Og det akkurat som om at Peter nu fer alt til å henge sammen. Så nu passer Jesus inn i myndene av lovene og profetene, altså Moses og Elias som omboer lovene og profetene, og Jesus her selv. Nu lukket som ringer en slutt av. Nu gonger alt opp og gjerne hakker end fire Peter. Men nei, det var ikke så sterk sammen. Medan han tåser det til her, stendt her, at medan han en tale kom lysende skudd, og skugga i ivet her. Og ur skuinen hørtes rødt, og i seie, hetta sjånemoen hinn elsker jeg, som jeg har takka til. Høyre han! Da lærersveinene hørte hetta, fotlet her nier av anlesynet og i stårare rasslo. Men Jesus kom til der han nærmet der og sier, reise til hun, øttest ikke. Og da der hokte opp, så der ankan åttan Jesus eina. Og te vær, og te meiningen. Te som heter her viser okken at nu tøyarskeie vi de gamle forskriftene, vi lovene og profetene kom at enda. Kvitt jo, tøy nu alt oppfylt, og jo vi Jesus selv. Til å si at Moses og Elias, de hadde tant sin endamål til fullnær. Og hette eisen kjølsomt på den måten at hette jo lengt atterne territori. Hundre av oss av æren atterne, oppe i tusender av æren, etter at de ser personene vår her av hjørne. Nå det her, og viser seg fire timene. Moses, han fikk som revsink for avlutene, ta ui herren seg via ui øyemørskene. Fyrre fer har han sagt vid Moses at han skulle slå av kletten, og så lät kletten sig upp og så kom vatten ur honom. Og så hände nästan det samma atter, men nu säger Herren vid han att du ska tala till kletten, inte slå han atter. Och det är mynd på att Jesus blev slien ena för fyra atlar, fyra synderockare. Men Moses han är blind arker innan falske, så oj så innan för ärkelse teker han och brukar stäven efter och knallar efter av klätten. Klätten gav vatten, ja. Men för detta ålutna så fick Moses att veta att han skulle bära suttje in i landet. Men han skulle inte själv komma in och ut. Och korsna, nu är Moses ägstna kommit in i landet. Samma vid Elias. Men bära för att säga ett ändaligt farväl. Og anker har sagt det så løsne at vi vet at det her tar vi til dømes og en teatre, så det mist, er det hele bygget, og så forteppet fra oljøse vi har sett av paddlene. Og så tar det enda, så ofte så får oljøse bare spekler nye til, som så feiter ut da. Og til meg at det som hendte her av fjallene her, nu var det inte Moses eller Elias som var det här som skulle fylla paddeln, som man kan säga det på tammaten, och igen i mynda till. Men det var Jesus. Det här väldigt aljösa skynner ut från Jesus, och han färde en helt utkönd fri fyrdämna, så minnet om ta i Moses kom ner av fjallen vid den tutsjebåven honom. Ta i god stort lyst til så mye kraftet av noen, at de tålte ikke suttjen, falt ikke ta i øyemørsene, og tog måtte han legge og dive seg, for at de skulle tåle å være sammen med noen. Men tenkjene var ikke at det måtte tog som skjøn av Jesus i hese løtene her. Ta sier åkken til at ta i tar ikke opp at Moses og Elias er borster, ja, nå er tar bare feit deg ut, og det bare Jesus som strålar. Det bare han som skynder. Og det meningen. Det vært alle togene meningen. Og det hendt her rødden som taler. Det hendt her rødden høyrest i skynden som sier,
Hetta sonur mín hin elskaja sum hava tokka til. Høyre han, så oppfyller dette eisene et gammelt år fra Moses selv, et gammelt profetår fra Moses. Han sier her eneste at så skal være at profet, en som skal Herren god tykkere reise opp i midten folket. Og så skal være at hvert han og ikke høyre han skal være tundre ur folket så innom. Alltså det vill säga att det är inte liv utan den här profeten som Moses tog sig om. Alltså, och så ska vi ha kvart han nu inte hör han. Men den där himmelska rötten, god kjolver som talar. Hette sonen min, hin älskar jag. Som jag har tackat till. Hör han. Ta det här detta ner och Jesus kommer och läser upp att det och byter köttast. Så färdar man av fjällen om. Vi ser her åpenbæringene. De prater atro fram, og Jesus sier vittar at de ikke sier nøkron fra hans versjonene før en menneske som er risen opp fra henne og deg. Peter sjølver, henne sjølene som han sa og opplevde her av fjallet, hun fylte henne resten av løvnen. Og det kommer så etter fram i Øren Peters brev i første kapittelet. Ta og i Peter sier, du er ikke vært av snilt opphuksavun, even tøyrun vi gingu etter. Ta i vid kundgjørde tikkun, kraft og komu herra okkara Jesu Krist. Nei, vid våre egna vittne til hattikn hansara. Ta i han fekk heir og dord fra gode feir, og sluk rødljaua til hans af fræin. Hattikna li dord, hesen sonu mun hin elskai som jeg har tokka til, Hesa rød, hørte vi ljøa himle, ta jo vår vi honom og en heilig fjattle. Det har fortelt så Peter atter, faktisk så jeg året rett, fra tog som vi la oss her til Matteus. Men henne her hendingen her, av fjattlen, hun henger skjermen vi tog, sørste versen i kapitlen og æren, ta Jesus sier, sannelig jeg sier til å nøkret hjemme her standa, skulle ikke smakke deg igjen, för en tej sucha människa sonen komma oj rujtje svinnen. Och det som Peter i verkligen säger här att detta var det som tar sjåa. Tar sjåa människa sonen komma oj rujtje svinnen. Så nu är det att lukka som något annat. Nu är det nytt ljus kom in och gett här och i mot äktna missförståelse tar jag var yngre. Og helt at alt som snakket, alt som var talen om Rydtje og i Nødja testamentet, ja, det mente vi himmelen ene for å ta videre deg, eller Jesus etterkommende. Men ved løsnet han, at Jesus viser, han peker frem til ser, 60-ene etterne. Ta, oi, dette her henter av fjallene her. Jeg vet ikke rettelig, men det kunne nesten tytte på at ta, altså, akkurat disse 6 dagene at jeg peker frem til skapende søvnene. Og at akkurat som mennesker ble skapt, og at du satt av den, og sørste at du satt av den. Na. Så nå den nødja byrjanen her, som så teker iver 6 dager etter at Jesus hever kunnskjørt etter her. Jeg halte ikke at det tilvilt. Så vi hånden, så börjar ett annutja. Vi Jesus och Kristi kjolvon. Så börjar allt annutjon. Det som han har tagit av Nicodemus om att utan en vill fötter annutjon kan han inte suttja rydgjegods. Alltså kommer man inte komma till himma så man inte vill fötter annutjon. Men han tagit av verkligen om rydgjegods här tjåkon. Närvärande tjåkon. Han har vist og prekvet det eisene, og han sier det uverlig om beinleis. Han viser til hele andre. Så en av seg leser vi om at Jesus reker en et eller annet ur en som var bare blinder og stummer, og han grøtte han. Så en stummer bare taler jeg også. Da står alt folk ikke offer og sier, man da være så at dette Davids sønnen. Ja, dette var også et øyla kraftig tegjen om at dette var Davidssonen følte til homa i det, og til å begynne å skilje at det var så løsende.
Men ta i farsean jeg hørte etter søttet der, til best vi Belzebul, høytinga hinna ytla anta, her som reker ut ytla anta. Men Jesus som visste hva der hoksa, sier vi der, hvert rydje som kommer struives ikke alt, lekst i øye, og andre bøyer som kommer struives ikke alt, han blir standande, og andre hus helter. Om nu Satan reker ut Satan, er han kommende struives ikke alt, hvordan være rydje, hvordan være rydje, hansara, ta standande. Og så legger han at seg at, men rege er ut hinner ytlo antar vi anta Guds, er jo rege Guds komme til tikkara. Og det var faktisk det som Peter så atre vittnet om, det han sier, at ta vi kunnkja tikkun kraft og komme herra okkara Jesu Krist og viser til seg hendings av fjallet. Altså, rydde Guds, Jesus Kristus og hele andre nærværende. Så vi hele andre noen rydde Guds komme til dere. Og til her utfra, det sanne evangeliet ganger utfra. Det det som vi deres leser, bare om Paulus og det tar seg om rydde Guds. Det det sørste Jesus tar seg i lærersvennene om Arne Får, han tar seg om rydde Guds. Hette vers, Arne hele andre kom, og ta over der, stat og vekk opptekner av det jøreska, tog så for der spyr, hette togjent der, Øsjens rydje vil endre rest. Men Jesus tog seg om Guds rydje. Og her det vi som mennesker, mengen, vi sutter ikke, vi skiljer ikke og fæter ikke, at ta og Jesus herre, ta hans herredømme, ta hans rydje. Og det her som hans herredømme ganger fram, ja, men her ganger rydde han seg fram. Og til her utfra han til kraften ganger som Petra Esten taler om han. Men ta etter så komme ned av fjallene, så nå øyelig råkene her. Så det her var nærke lærersvenner som var etter, og her var en medover at en pape kom til Tarra, vi sånn og sånn, herre sier han vi Jesus, miskunna sine munnen, han hever nyfalt sjuke og pynne svarlige, og ofta dette han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vi honom til lærersvenna tøyner, men der kunne ikke grå han. Ta svære Jesus to vantrona og renkvørka at. Hvordan landet skal jeg være tjattikon? Hvordan landet skal jeg tåla tikon? Fai mer han her. Og Jesus taler i herlige til hans. Til hva? Jo, antan. Du her stender, ta for hin ytli anden ut ur drangenon, og drangene vær grøtter fra sommerstund. Ta for så lærersvennen til Jesus, altså i søtte. Du kan hala Jesus til Jesus. Hvor kunne vi ikke rekke han ut? Og han sverre dem, tog til det er så vantroner. Du sannlig jeg sier til hun her, at det trygg som sinnopskotten, kunne si av etter fjall, flyte hian jo her, og ta skal flyte seg, og ønske skal være tikkun og møvlet. Det så akkurat her at Jesus og hans herre rydtje en verleidje her av hjørnet og i det. Vi verleidje noen og i ødlån teimen som trykker av Jesus. Jeg må bare si at jeg ikke og treje etter å suttje at dette har vært lært opp for flere og flere mennesker. At rydde Guds til her av hjørne, ja, vi skulle inn ut til himmelska, ta vi ferd herfra, enten John Dayan etla via Jesus kommer etter, men rydde hans herre tjåkken, til det som skapar glede og fri innan ujåkken. Og i Rambraunen kapittel 14, her definerer Paulus faktisk Guds rydde fire jåkken, han sier faktisk at rydde Guds ikke det her vita jørska. Han definerer rydde for dere og sier at det rettvise, frigjør og glede og i hele andan. Han som i tøy

0: midtepelen i ötlon. Og anna verset sier, «Tei heilavo og synderner er og atleid som bøten. Vi er ikke langer bunden og i øtta. Lentjener er noe brottner. Vi stuja inn i frelse. Frels og gleden etter.» Og Kåre sier, «Vi vil ja prysa til her. Hver vi så færa, og i hverje tøy, vil hun gå, etla ring, samme hva henter, to hever valgte. Og to er den djupa, djupa gleden, den djupa, djupa gleden, og i mine sal.» Tredje verset, «Tu skriver okra søvå, at vise tøyna dårt, hverst torst bein livnar atter. Tu arbeider ui okkon, og i ødlån rundan om okkon. Eit hverst miskur tu venter til jøs.» Og fjorda og sista verset, «Færre fram nu ødl tid løste, prys i honom vi ødlån tid heva. Nu tøy at råpa, sindsje nu harst, prys i honom for alt han hever gjørst, og for alt det som fer at koma.» Vi hæsson så fyrre parsteren av sendingsen vi veien, fyrre morgon komna enda, og vi færre er lusta etter en parste av hjertemål fra Iktus og i Søldafire. Men åren det, så ikke bare enn av fyr, av hjerte at takka tikkun som standa saman vi og kun ui jesn vest. Og som det var siktene at vita tid her saman vi og kun. Og kjer hetta vest mulet. Hjertans takk all tid. Som stod okkon bæg vi bøen og eisne vi til futsalia. Og nå får vi så lust etter en parste av hjertemål. Hei, hei tid, så det atter her vi en og nødgjum parste av hjertemål. Og vi dere, Anja Hansen som tigger opp og redigerer, Ronny Petersson som tigger seg av Ljøvnån, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vær hjertelig velkommen til henda parsten av hjertemål. Og jeg får spørre på hva du i hånden ligger av hjertet i det.
1: Ja, det Johannes og Angelium, og det er noe som har vakt meg opp, eller hvordan jeg skal si. Og da jeg så leste jeg noen morgen, så sa jeg vel rett og slett, A-H-verst, at han er med via. Ja. Og her er det 2,5 vers. Og i nekken før han, så er det og hvis vi ikke har dømt om det, så har vi ikke sagt at det mangler året. Ja. Men om det gjør det, det vet jeg ikke. Da visker jeg for meg akkurat så det er sant. At jeg måtte takke meg det av at til dømmeset er at den første versen sier «Og opphjelve hver året, og året hver tjagote, og året hver god, og han hver og opphjelve tjagote. Alt er vår til vi honom, og åtan han er ikke vår til at vi som til er. Og i honom var lov, og lov var ljøs menneskene. Ljøs er skoene i mørkene, og mørkene skiltet ikke. Bare her sier fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så har man til noe som fyrer stedet der.
0: Ja.
1: Og hvis du skal kommentere det, så kanskje du hører henne. Han løst det da.
0: Ja, hatt er så omedelig rykt.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Du sier at det kan skal mangle år ångstøs, men her er så, her ligger så nek hver en år nesten.
1: Ja, ja, det.
0: Og bare at her, som da begynner vi her, at du opphøver hver året.
1: Ja.
0: Og han forklarer at året vær så god til, og året vær god.
1: Ja.
0: Og så kommer det, synd og nærre til at det kommer at han vær i opphavet til Gode.
1: Ja.
0: Så at vi har med at det er Jesus der taler han om. Johannes, han begynner sitt evangelium på helt annen måte enn henne. Ja, jo. Trutje gjør det. Det er ikke en attertal, va?
1: Nei.
0: Så. Men han fyrer bare til opphavet.
1: Ja.
0: Og her sykja vi akkurat i Jesu kapitlet, så meddeler jeg tydelig at Jesus er god.
1: Ja.
0: Det er få av stedet, hva det kommer så tydelig fram.
1: Mm.
0: Så han begynner ved grunden av Johannes. Han lever beint ut, kan man på en måte si, selv om han hever en sånn, og vil sagt en sånn kryptiske innleging.
1: Ja.
0: Men ja. Men det er fantastisk det, dette.
1: Mm-hmm.
0: Og han sier, i tre vers om, altså, loten, tja ornen, tja honen, og skapar versen, at alt er vårt til vi honen. Og utan han er ikke vårt til av tog som til er.
1: Mm.
0: Og til er, altså, utan Jesus, så er alt skapar versen et mysterie. Ungen hever forklaring på etter. Og jeg synes det er eldre tog, inntil for kanskje en 100-årsjøene, kanskje ikke en gang til, så helt visende folk at alt er alltid verre som det er.
1: Mm-hmm.
0: Men så er det så sett noe funnet av at det er altså en begynne, og det kan jeg, altså det hever skapt troplegger og i forståelsen av oss ned. Så jeg har haft en begynne så må akkurat ha vært ondt. Og til her og i takknøyper tar Jesus ikke er inne i bøyladen. Ta i året ikke er inne i bøyladen. Alt er våre til vi honom. Og utan han er ikke våre til at vi som til er.
1: Ja.
0: Så til jeg skaper verset selv, til jeg vet vi jo, til er jeg veldig ondt.
1: Ja, jeg har kjørt. Han har en sanger sier at tømt og øye løyver av folk. Og den Jesus er det ikke verst. Og at jeg kom fram for meg i Øystein i morgen.
0: Yeah.
1: Og det er tømt og øye løyver av folk. Og den Jesus er det ikke verst.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og det er rammant.
1: Og det rammet, ja, sånn. Og jeg synes jeg tog først langere løy, ja. Og jeg har noe løy, og løy vil være ljøsmenneskene. Ljøses går inn i mørkere, og mørkere skilte det ikke. Mauer kom, sendte fra Gode, navnet hans var Johannes, han kom til vittnesbord at han skulle vittne om Ljøse og at skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke Ljøse, men han skulle vittne om Ljøse. Et sanne Ljøse, det som lyser i vratt menneske, skulle nå komme i hjem. Han var i hjem nå, og hjemmeren er våren til vi honom, men heimeren kjente han ikke. Og så sier han etter at han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke møte honom, men så mange som tok møte honom, gav han valgt. Jeg vil ha bøtt gods, ta imen i trygg hva navn han sa. Og teire fatt, ikke av blåe, heldur ikke av halsvilja, heldur ikke av mannsvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var halt, og tok bostad mitt nokkara, fotler av nøye og sannløyga, og vi sav og dårt hansara, dårt som hæna, og jeg bor en sånner, hever fra fægersvinn.
0: Ja, altså, så begynner vi etter fjorda versen her. I honom vær løyv, og løyv vær ljøsmenneskene. Og så knyter det her sammen etter til det. Han sier her, i opphavet været, og i første målspåk, første kapittel, første vers, så begynner det eisende vi i opphavet, og i Victor Chateauinga. Og det første som hender, og i skapene er at Gud sier, vær ljøs. Og ljøs vær.
1: Ja.
0: Og nå tar han om ljøset. Og Gud sjálfur jo ljós.
1: Ja.
0: Og Jesus ljós og ljósa. Men te er et annet ljós, eller et hakre ljós.
1: Ja.
0: Som te ljós som vi hava og det alt kommer fra honom.
1: Mm.
0: Jakob omtaler han som feir ljósana.
1: Ja.
0: Så ljós er til Gud. Og ta og så Jesus kjemur i heimena, ta det akkurat som om at Gud sier av nødjon vær ljós. Men ta det ikke det fysiske ljóse, men ta værlig, ta sanna ljós, som han eisen sier her. Og ta kommer vi inn og heter her vi mennesker tilværende, at det neka mer enn bæra.
1: Ja.
0: Likam och kläder och allt det som Jesus är som talare.
1: Ja.
0: Tog att det är en törver, en trångt och jokon efter nökron som vi inte alltid skilja när vi kommer att känna Jesus som ljösa.
1: Ja.
0: Så skiljer vi det inte. Men alla människor har en del långslösa.
1: Ja.
0: Först enast ett människa.
1: Ja.
0: Och jag huxar ju om en man och det som vi kommer att känna för nu näck från Arne Sjöjane som inte tar til synlatande ikke har jeg vurs noe særlig av hun har fyrt i antallet, men takkene har gjort lenge tog for tannskilt. Men så bryter det ut at langselen bor i honom. Og han kom så å kjenne ljøse. Og ta sanne ljøse. Ja. Og til så fyllt han seg av lov søgjene. Ja. Som det gjør ikke alle som kommer å kjenne ljøse.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg stender her forklaringen at han sier at at han sier her at i honom vær loiv og loive vær ljós menneskene.
1: Ja, nett.
0: Så her skiljer vi til at det er måneder av ljøse og ljøse. På samme måte som vi er så sykje langt ut til at det er måneder av vattne.
1: Ja.
0: Og av breie og breie. Så at det er en paralleller mellom det antallet
1: ja.
0: Og det naturlige.
1: Nett, ja. Han kom till vittnesbord att han skulle vittna om ljus. Så att skulle komma till trygg vid honom. Han var inte ljus, men han skulle vittna om ljus. Ett sanna ljus, det som lyser i allt människa, skulle nu komma i heimen. Han var i heimen, och heimen är vår tid vid honom. Men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egnet, men hans egnet tok ikke med til ham. Men så mange som tok med til ham, gav han mått av å arbeide godt støymon og i trykva, og han navn hans her. De og født, ikke av blåe, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mannsvilja, men av godt.
0: Ja, det er akkurat her at han var i heimnån, og han kom til sitt ekne.
1: Ja.
0: Men hans ekne tok ikke mot i hånden.
1: Ja.
0: Og langt ute i fjorda kapitlet, så tja vi at Jesus sier til de samverske kvinnene at frelsen kommer fra jøtene.
1: Ja.
0: Så han sier han kom til sitt ekne, så är det att han kom till jötarna, ja. Och ta vid av det, ta var ju här, han var ute i falsen, han var född och var äva. Ja, man kan säga att hållssyn, att det är naturliga,
1: ja, ja.
0: Likamssyn, ja. Men han säger inte också mot John.
1: Nej.
0: Och ta vid av det, ta var...
1: Snettis.
0: Han var själv måltöka. Men... men jag hade också avvärst att det här verset piver här, ägstnä. Nuttjunda verset, at hitt sanna ljøse,
1: ja.
0: Det som lyser iver öll menneske.
1: Ja.
0: Det er vel hatt det fælnant.
1: Ja, alt.
0: Altså, det sanna ljøse som lyser iver öll menneske,
1: ja.
0: Skulle nu komme i heimen. Og hatt det knyttet det atter til, som det er som suttje atter her i Johannes, Johannes tro i,
1: ja.
0: At du så elsker god heimen.
1: Ja.
0: Altså, det lyser över alla människor och Gud älskar heimen.
1: Heimen, ja.
0: Och medel är inkluderande och fällande.
1: Ja.
0: Men så var det mottagaren. Han kom sitt egna, men hans egna tog ikke mot honom. Men så många som tog mot honom, gav han mått att vara bönn Guds tajm. Tryck var namn hans här. Och så säger han att det inte är det. Tui att han människa ska förklara inte då på allt det här vid Bibeln är ja, jag hade ju bara några som människor har funnit på. Det är människanslig år om att det är forskjelliga. Men han säger om att säga något i förhållningen här att det är född inte av blåa. Och det säger alltså inte av det vanliga, naturliga. Helt inte av hålls vilja, alltså människans vilja. Eller han säger alltså helt inte av mans vilja. Så kvarske blåa hållt, alltså det likamliga, hevna kan låta ges ner. Och helt inte av människans vilja. Detta kommer allt till okkom omanifra. Fra honom. Fra färgeljösarna.
1: Ja, klart.
0: Och tror blir det så gott och tryggt.
1: Så är det standard tryggt. Och han säger till att att det är och fött, inte av blå. Helt inte av hållsvilja. Helt inte av mansvilja, men av god. Året var holdt og tog bøst i midten. Okkara, hotter av nøye og sannløyka. Og vi ser hva dårlig han sa. En av dårlig som henne, og i øynbåren sånne rever fra fergersvinn. Johannes vittner om han, råpar og sier, hesen er han, som jeg sier, om han kommer etter meg, er kommet undan mer, tog han vær og ære ned.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så Johannes, han stærfester dette her.
1: Ja, han stærfester.
0: Dette her er altså ikke fra menneskjøn.
1: Nei, ikke fra menneskjøn.
0: Så, det er ikke det å ha vært, ja.
1: Og så sier han vers 15 at, Johannes vittnar om han ropar och säger, hesen är han som är sig om, han och kämmer efter mig, er kommer undan mig, då kan vara här nere. Jag har vittnat kansarna, jag vet att finnas, och den nöjer nöj. Då är loven värdgiven vid Moses, nöjen och sannolagen är kommande. Vi Jesus i Kristi. Ånden er vi nærkant til seg god. I nøgnbårdne sånneren, som er i fengt i fergisens, er vi kunngjørt han. Hette er Tha og Johannes vittnei. Da jødene kjente prester og levittar ur Jerusalem, og spyrja han hvor han var. Da sier han, point fram og nokta ikkje, han vidtja ek, ikkje Kristus. Da spurte han, hva ta du, Elias? Han sverre et ikkje. Du profeteren? Han sverre et nøy. Ta satt og tar vi han. Hvor du? Så vi fatter min. Så vi får givet dem svär som jag har sendt oss. Vad säger du om det själva? Han svärar jag. Är det rött och en som råpar? Och jag är marsinne. Jan är herran och vägen. Som Isaias profeter har sagt. Ta er och gjort vad du sänder vad du farserar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Johannes, han är ju,
1: ja.
0: Han är den sista som är stigen fram efter loven, ja.
1: Ja.
0: Och det gamla sottmallan.
1: Ja.
0: Och han är blivit så, han överlappar.
1: Ja.
0: Alltså, loven, vi Johannes är överlappar, ja. Så in och i nöjerna. Här som
1: ja.
0: Kanske Jesus kommer ordentligt in och i bojlet, ja.
1: Ja.
0: Och det kommer fram klart och tydliga ävisen här som du läser här, han säger här att Det han säger här att till loven var givet vid Moses. Nagen och sannleggen är kommet vid Jesus Kristus. Och det är här och det händer att det är omskiftet från det gamla till det nya.
1: Ja.
0: Till det gamla som inte kunde brukas utav är av marska, av och människor.
1: Ja, ja,
0: men då kommer Jesus i sannoljöset som är liv. Ja.
1: Ja.
0: Och vid honom kommer nöjen och sannoljöset.
1: Ja.
0: Och det är alltså Guds sannoljöset. Det är inte åkara sannoljöset.
1: Nej, nej, nej.
0: Och det är helt inte för så vid sannoljöset som är om åkom. Som om han som är ljus och liv för åkom.
1: Ja, ja. Att det är ett verkligt.
0: Ja.
1: Så var det en vers här som han hade svärat på han och sagt nej, jag är inte lika.
0: Ja.
1: Och så säger vi han ta sättet där vi han vers 22 hur är det då? Så vi får att givet av en svär som jag har sendt åkken. Hva sier du om det selv? Han sverre er rødt hans, som råper og gjør i mørsene, javne herren om veien, som Isaias profeter har sagt. Tar og gjør vår senter vår og farsere. Tar spurt og han jo, hvor døper du ta det du ikke er Kristus, og jeg helter Elias, og jeg helter profeteren, Johannes Sverige, Taimon, er døype i vattnet, vet du i midten tekkere, stentert, han som tid kjenner ikke, han som kommer etter meg, og han som er ikke verdt å løse skårene av kjønn. Vad heter hände i Betania? Inom vägen i Jordan, här som Johannes stoppt. Och den efter så har han Jesus komma till sin. Och säger, hej glömkots som teker bort sin tansens. Hesen är tans som jag säger om. Efter mig kommer med vår som är kommen ontan med då han var arne. Jag kände han inte. Men för att han skulle vara Israel uppenbarare är det kommen och döpa i vatten.
0: Ja.
1: Och det där.
0: Ja.
1: Då var det att inte tacka till allt.
0: Ja. Det är nu är Johannes här och just när första kapitlet han börjar och är iverorna.
1: Ja.
0: Och nu kommer ta närre och närre görna. Och nu kan han peka på han att han ser hatter han.
1: Ja.
0: Hatter han som är tar sig om är arren är värda.
1: Ja. Hatter ja. Jag tar för att att som man ser i 13 versen. Ja. Det är hans herre Jesus.
0: Ja.
1: Komma till sin och säga Hicket lampgods som teker bort sin tans. Hesner tans som vi säger om efter mer kämmer med vår som er kommen ontan mer tog han vär och är ner. Det kände han inte men för att han skulle vara Israel uppenbarer er jag kommen och döp i vatten. Och Johannes vittnar och säger är här och ser andan dela nyriver som du var och han var värande iver honom. Jag kände han inte men han som säger vi med eller han som sände mig att döpa i vattnet. Säger vi med tansom till särskilt antan till alla ni river och vera verande iver er tann som døyper og i heile andan.
0: Ja. Og her, her sier han om seg sjølvan til som han langt oppi sagt om heimen. Heimeren kjente han ikkje.
1: Nei.
0: Jeg kjente han ikkje.
1: Nei.
0: Så her måtte en åpenbering til
1: ja.
0: Fyre at Johannes skulle kjenne han.
1: Ja,
0: og til det samme for okkur mennesker, altså.
1: Ja, ja.
0: Vi kunne ikkje bære okkur sjølvan, altså. Hette er Guds vilje. Ja. Han sa inngrep, for jeg bruker et vanalt år, men... men men hette er det som han gjør.
1: Ja.
0: Og... Hvis jeg skal tenke og komme selv om, så er jeg på samme som to er fatter i sundagsskolen
1: ja.
0: Og å møte.
1: Ja, ja.
0: Så minnes det godt, det kan godt. Jeg har livet til å sette min uttrykk, for jeg rønte at
1: ja.
0: Få fatter og gjøre sånn her, og rønte alt det som jeg kunne. Ja. Men ta det så veldig hente,
1: ja.
0: At han ble åpenbæret av firmaet.
1: Ja.
0: Ta var det helt klart og tydelig,
1: ja.
0: Han som grep inn. Det var han som tog et initiativ. Og gjør det til at han ble åpenbæret av firmaet og imæret. Og det er det samme.
1: Ja.
0: Det er det samme som Jesus eisen sier en æresdess, at han ikke kan komme til ferien utan at han ikke kan komme til moen utan at ferien drever han.
1: Ja.
0: Så men dette er ljøse som skulder iver alle mennesker, så dette er ikke forbehilt eller at atle bare noen favon.
1: Nei.
0: Hetta atla öllum mennesjum.
1: Ja ja. Te er so pura klár.
0: Ja. Og ta so so knýtr okkum saman vi
1: ja.
0: Vi ein ervia gut. Te er okkara móttøka. Er sonn.
1: Mhm.
0: Er Jesus.
1: Ja.
0: Men han Johannes hei jo sjálvur eisna lærsvindar.
1: Ja.
0: Og jeg lukkar lesa det her fyrirsynda verset her som han sier jeg lukkar tætt ut av 33. Fyrst, jeg kjente han ikke, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi meg, han som tusart andan dela nir iver og vera verande iver, han som døyper og i heile andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen sånne gods.
1: Mm.
0: Så kommer her at det en etterstår Johannes atter her, og tvær lærersvenner hans sa det. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, hikk, lamp, gods.
1: Ja.
0: Hikk, lamp, gods. Mm. Og til jeg fører meg atter til ta og Abraham ble kallet til å offre sonen ja. Isaka. Ta og tar færre sted fra hinnen og tar færre ensamattelig sted vi brennen og vi eldnen og tog. Men så er det at Isaker spyr, men hver lampe? Hver lampe, ja? Og Isaker kunne ikke være lampe. Han kunne ikke offres til nækka som helst. Det hadde vært en rønt av Abraham, som for nækk kanskje er sin åskiljende, at man kan være rønt på handamaten, men det var Guds atlan, det var Guds vilje. Det var ikke nækka som Abraham hadde funnet på. Men svære, og på spørningen til Isaker, hver lampe? Det her. Hikk lampgods.
1: Ja, ja.
0: Alt det er vi Abraham og Isak, det henger sammen vi er snir.
1: Det stemmer at det er om omviser her. At han åkte av Jesus som kom gengande og sier hikk lampgods. Læresvennene er bare her. Hørte over hans her. Og tar for at han har Jesus. Da vente Jesus sær av ham, og da han svater kom at han har sær, sier han, vi tar. Hvert vilja tid tar svære av honom, rabbi som utlagt er morsare, hver er du til ham? Hver er du til ham?
0: Mm-hmm.
1: Og han sier, vi tar, kom jo sånn. Tar kom og ta og se på hver han er til alt. Og tar vår og tja honom tanteien til å være om sånn da tøyma.
0: Ja, så nu. Nu vi det kommer från upphav ja. Och
1: ja.
0: Och Luva som Elias människas är kom ju hemmen
1: ja.
0: Och det är alltså Jesus, han sa Jesus kommer gängande. Och nu kommer han så i samband vi tar första lärsvännen. Det är att det är att avmätliga avvärst och talande just nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han är ju väl tillhållt.
0: Ja. Ja, han är tillhållt då.
1: Ja, ja.
0: Men jag tycker att det här ligger ut och alltså, ja. Så det här kanske inte kan huxa till det här, men det har känt långslen ut här, ja. Som att människor känner tillhållt
1: ja.
0: Till att säga att vara samman via.
1: Ja, ja.
0: Och så kunde vi släppa vara samman vid det här.
1: Ja.
0: Är på en måte att det här säger.
1: Ja.
0: Du tar känna långslen ut här.
1: Ja, ja.
0: Efter du upprunaliga, ta i samfället i mittelgod och människa var uppbrott och annars inte kom in i hemmen.
1: Ja, klart. Jag minns väl det här kvalitet här. Det blev så brännande för Otmar och mer. Otmar var knappt tror jag yngre än jag. Men han var så öliga framöver. Och så säger vi Otmar. Nu tar vi nog inte akkurat det här som vi äntligen måste ha från mamma. Ja. Och hon fortalte ju också det. Och det kom som löv in och grejer. Och nu öjar vi akkurat det här som vi tar va.
0: Ja.
1: Och i människa så är det så glädje vår han är. Alltså. Bara få att jag vita. Det han var trots allt knappt tror jag det yngre än jag. Så kört man där öjliga nämor och tog i allt och så. Så kom det jag lika värre över jag i någon sorgen tillstånd till att jag kunde röja honom. Jag kände.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Det är långt för väg. Det är långt för väg.
0: Och det är så akkurat det här som är som händer i det.
1: Ja.
0: Att han börjar ju vi tar sig upphöver år. Ja. Ja. Och hur kommer människor i samband, i samfället och i tillhållet av Jesus? Ja. Det är ju vi att höra år om
1: ja.
0: Hanna.
1: Ja, ja.
0: Och hela anden ger det till liv för jokorna. Så att vi släpper från strujas vid några själva. Ja?
1: Ja, det är inte jokorna struj.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är bara en mottöka
1: ja, ja.
0: Av någon som vill giva.
1: Ja, men det är så väldigt många en mottöka att giva.
0: Ja. Att få en mottöka och till att strujas och strävas. Det är en öjlig månad.
1: Det är en öjlig alltså, möts mig.
0: Ja.
1: Det är det. Han sanger säger att röjna frätser ånga.
0: Nej, akkurat.
1: Jag sa det som ökar som tuckar upp.
0: Ja. Det är väl sagt.
1: Ja.
0: Röjna frätser ånga.
1: Nej, ånga. Det ska vara innan.
0: Och inte ert att du är en bön till en iron där tar. Det är blåa som lösa det kan.
1: Det är grunden av glädjen alltså. Som sprätter på sig och rattlom tar ju som. Här vi går sannolikare att göra.
0: Ja. Och akkurat här till här att det är fullt och helt är Guds värsk.
1: Akkurat.
0: Och till att han gryper in.
1: Ja.
0: Det är det som gör det att lycka för och nåt. Det är inte något som behöver några firmon och det är hellre inte något som behöver några som stryr emot det tog. Ja.
1: Nej, släts.
0: God är den samma för och nåt.
1: Ja.
0: Du är så älskar god heimen.
1: Ja. Att vi visste att älskar inte var. Så var det på röska kallt.
0: Ja.
1: Det var det inte.
0: Nej.
1: Ja.
0: Det är akkurat det. Och så för året vi är här.
1: Så för året vi är här.
0: Så ja, han är.
1: Ja.
2: han säger vet där tatta spurska hit och till allt kom ju sucke.
1: Ja.
2: Där kom då så från till allt och där var tjön och tant där inte var de tunchen då till.
1: Ja.
2: Och så stannar det att andra time upp av och ni hörde det här som vi han säger och för att han är Jesus var Andreas, bror Simon Peter. Han hette först bror Simon och säger vit vi han. Vit här var funne Messias, alltså samma som Kristus.
1: Ja.
2: Och han får till Jesus vid honom. Jesus hukte på han och säger, tu är Simon, son av Johannes. Tu ska äta Kefas. Det är det samma som Petrus eller Petra. Och så för att vi är det, det är en efter att för här till Galilea, alltså Jesus. Och han heter Filip. Jesus säger vid han, fylg med.
1: Ja.
2: Så här har vi två, vi har Simon Peter
1: ja.
2: Och vi har Filip. Simon Peter här finns ju boskapen från Batjasönen och Filip för han beinleis från Jesus. Ja. Fyllt med här. Och att det färdar vi är till Nathanael och så vi är så vi är. Och till något så lycka fram till Lockon, Paul.
1: Ja, ja. Alla är en.
2: Ja.
1: Så att det är inte minst med missnäka viden.
2: Nej.
1: Nej, omgant.
2: Akkurat samma kraften nu.
1: Ja, akkurat samma.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men Nathanael, han är mer ivarsamma.
1: Ja.
2: Tror jag att Filip som sender, han heter Nathanael, säger vi han, vi har funnit han som Moses skriver om i lovene och profeten vi.
1: Ja.
2: Jesus, son Josef ur Nazaret.
1: Ja.
2: Och nu är det äntligen stäffest att du upphäver vår åre, åre vär tja gode,
1: ja.
2: Åre vär god. Och han kom i heimen.
1: Ja.
2: Och nu är det, för er hest ner.
1: Ja.
2: Att det är Jesus, son Josef ur Nazaret.
1: Ja.
2: Nu är människa, sonen stigen fram.
1: Mm. Jesus, son Josef ur Nazaret. Nathanael säger vi han, kan jag gått väl ur Nazaret? Filip svärar ju honom, kom och såg.
2: Ja.
1: Kom och såg.
2: Kom och såg, ja. Det är det.
1: Så är det enda Jesus som säger vi, Nathanael. Alltså, Jesus sa Nathanael komma till sin. Och säger vi han, ick. Att det är sannolikt jag orsats med vår. Som inte svek och är öliga kraftiga uttryck.
2: Ja, ja.
1: Allt ska jag resta läs.
2: Ja, det kan jag sannolikt orsats med att inte svek och Nathanael spurt till han. Kvinnan känner du mig?
1: Ja.
2: Och här känns att det är.
1: Ja.
2: Jesus svärde i honom, Jesus före honom. Arne Filip röpte till, sa jag till mig att du varst under fiket sedan.
1: Ja.
2: Och där säger Nathanael så mycket att han kunde inte veta till er. Till att han är så länkt eller näka slukta.
1: Ja.
2: Och där färde han så att han är rabbi, du är sån gods, du är konger Israel. Men i allt det här öjl och hur värst, akkurat det här stövan vid Nathanael och Jesus.
1: Ja.
2: Toi, jag vet människor halta till att jag god känner och nytt, ja. Jesus känner och nytt, ja. Men han känner och
1: nytt. Ja, men han känner och nytt, så är jag inte andra möbler, tyvärr.
2: Nej, nej, akkurat.
1: Det är väl allt det här vill ha röj,
2: ja. Ja, ja. Men han känner och
1: nytt. Ja, han känner och
2: nytt. Ja, ja. Och ta ui till, kanske, eller, ta ui till gånger upp fyra och nytt,
1: ja.
2: Ta är det akkurat som en det här stäffestingen, tja. Nathanael, sannolia, tu erst, sonnegods. Att han säger, rabbi, tu är sonnegods, tu är konger, Israel. Och rabbi, ta vid, ta märker mästare,
1: ja.
2: Och ta fettler alltid på plås.
1: Ja.
2: För jag också nästan, ja. Tui att det är ett liv, att det inte bo och reglar, ett moral, lov.
1: Nej, nej.
2: Men det är liv.
1: Så är det inte komma hit evangeliet.
2: Nej.
1: Det
2: nej. Nej, så är det inte vid den glädje boskapen. Så är det bara vid boskapen.
1: Ja. Det, ja.
2: Han talar loven i öken. Mm. Han är loven i öken. Vi är hela andan som ägst nu över inne i bojladen där.
1: Han är tog och han är och han är tog och
2: Ja.
1: Nei, jeg var så mye glad over det morgen, da jeg fra lesende i kapitlet. Og hvor jeg gjør det til at det var tog jeg at man er mann og kan godt finnes.
2: Ja. Ja. Ja, det var godt.
1: Ja.
2: Og det var godt.
1: Og det var godt, altså.
2: Ja. Og det som enda maler vi, at vi sitter her, Astrid, det jo til at dette her ljøs, dette her løyve, som kommet om andre fra, og som Jesus Kristus, at han vil åpenbære for en annen kvarion som høyre dette året.
1: Ja, nettopp.
2: Og han ikke at det er som ikke vet, jeg kjenner akkurat dette her, som vi tar som, at dette løyve flott inn. Og vi vet ikke bare at alle mennesker skal komme og kjenne dette her. Dette til som da velja snurrsjom til jeg kan man kjenne at jeg er via løyve som Jesus Kristus Guds sønner
1: så det som han sier til enten her vers altrus Nathanael sværa i honom Rabbi du erst sønner Guds du erst konkur og Israels. Jesus svarar i honom, trots det och fyrer till att jag säger vitt det, att det sa att det är ont ur fickdrannan. Du ska få sucha till att jag är större än detta. Så säger han vid han, sannoliga, sannoliga säger jag till honom. Det skulle få att sucha himmelen, öppna han och enklare gott stöja. Upp och för han är i över människans sin. Då så ändrar.
2: Ja.
1: Ändrar det där.
2: Ja. Ja. Det är vi ska tacka samman om det här så alltså orsa.
1: Ja.
2: Och som verkar gott och är gott.
1: Ja.
2: Som kom i hemmen och som blev halt som vi där snälla Lisa här.
1: Ja.
2: Alltså blev människa.
1: Ja.
2: Han kommer och här här blev det omskifte i mitten Johannes som omboar till gamla.
1: Ja.
2: Och det var allt efter Guds vilja. Det var inte tog att det var emot Guds vilja.
1: Nej, nej.
2: Att det blev outteacher. Men det var tog att det inte kunde brukas till att frälsa oss.
1: Det var just det.
2: Men nu kommer Jesus och här. Ja. Och Johannes han vill lycka som tar man sig i fejt av ut. Alltså han dämmes bort.
1: Ja, ja.
2: Akkurat som Moses av fjallet.
1: Ja.
2: Moses och Elias tar Jesus blir åbenbärare i Dorta och tar blir bländare av sin kinn och tar så tjatter, då så tjatter unga utan Jesus. Ja? Och till ägstna samma tecken här, alltså utöj, att ta gamla till fana borster, ja? Ta fejtar ut som man säger.
1: Ja?
2: Och Jesus står ju framme, han strålar framme och nu får han så i halt vi att finna dessa lärarsvännerna som man visste om framman ontan.
1: Ja.
2: Och här är det så här, här är Andreas och det har vi inte sagt för hinder. Jag har alltid inte kunnat ha sagt på annars, men Andreas han som är inne, som fär till sin Peter Bajasun, kommer vi honom och tar hitta Philip och som att hittar Nathanael och så fär det bara vi är. Ja,
1: ja som kallar det vi
2: är. Ja.
1: Ja.
2: Atlan vägen.
1: Ja. Jag blev så glad över morgon där jag försökte landa kapitel. Det så visste jag att han förutsatt kom upp på Jansk.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det var ju så rykt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Det var ju
2: ja.
1: Ja, det vi tackar för oss att det här. Det var gott att vi kom och ända vi in i det. Det var gott att vi inte smakade någon borster och mitt. Och han inte gör det vitt. Och tjata om det kan tidsas för jag kan tjata om. Jag vet att lite värst så det ser det ofta som jag är alltså. Det är för att döma om det och glömma att det är inte är som ska döma. der du in Orienten og du in Eska i Sonaren og du in Evig God og Feier. Takk for det. Og takk for det. Takk for ikke en kvittanje om en kan ha haft det innan mitt liv. Og takk for det andre jeg har, hva sier hun. Hun kan gjøre vår jontantøy som hever vi det av jeg liv jeg gjør. Og hva det godt er, for det har vært ut nå. Sikkert til åkere. Tjona fellavar. Har det til å be av det ene av det om. Vi må ikke glemme. Det er kvinner som tok av åkken. Og det må vi ikke glemme. Den vann og Janne jeg fikk. Og så kunne vi fære rundt foreldre henne og prøver henne. Jeg lette deg alt inn alt et hjerte og tatt seg fire. Alt lente det her. Og Jesu navn,
2: amen. Amen. Så Jesu parten av hjertemål kom at enda, og vi færre takka fire okken for Jesu fær. Ja, la meg nevne okken som vi og Jesu nær. Og det så først Anja som teker opp og redigerer og gjør et kjempe arbeid. Og så det Ronny Pettersson som tekser av Ljøvenån, eisnett og allmennelig godt arbeid. Og Paul Færre, trykker som alltid. Og så selv, Daniel Adol Jakobsen, vi sier tusen takk for Hesafer. Og pastor av Gjerstamal som har vært, her kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarp. Og Hesu pastoren kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sende av seg Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for Hesafer.

0: Vi tar då sändningarna året via Ann Johansen. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra Løvdene i Høyvøk. Jekvann Sakariasen og Jens Vank tås om firegjeving. Etter en opptøkka fra Jonemanna 2025. Og til Iktus som er steg for opptøkene.
1: Jeg kan morgen alt sammen. Ja, jeg kan bare begynne med å si at evnen jo det om firegjeving og som det er lyst. Og også sier kanskje at det er noe firegjeving, så vi har akkurat haft trutja taler. Billy Hansen har trutja taler nå, for Karsten, om firegjeving. Og rent praktisk, så hvis vi ikke er på den øren, ta Billy seg av en evne å sette skra, og akkurat evne å sette skra. Vi visste ikke er på den øren, tog jeg det så kom så tatt. Men vi sier det som Guds lest da, at vi nå tenker en slag av sammen om. Men jeg kan kanskje størst anbefale folk som har lyst til å tale om til Billy, så er det trutja i tale. Så man får inn av livden.fo, skal jeg lyse nyer, så stender det til at han ikke har stått hele den her. Annars kan man trusse til å ta den, og så kan man finne at han vil inn.
2: Så det er ikke til at vi vil til at vi skal forklare det som billig, men ikke vi til hver. Det er ikke til.
1: Nei, til ånøyt. Han kommer i hvert hjørne og tar, han slipper øde med fra det. Jeg kan størst anbefale det lort etter han skal til.
2: Og ikke bare til eisen til at takke løyve enn vi til. Takk for billig.
1: Ja. Jeg kan fire kjøving videre. Hvis man får inn av hjemmesynene til løsning om det taler, så ser man til noe så ofte. Altså, evnene vil ha noe så ofte å brette noen her løsninger. Du skal jo tale om det, jeg taler om det. Men hva er det? Hva er det fire kjøving?
2: Fire kjøving er at halde jeg kurser til å tenke at det bøybøst er et øyelig komplekst ting. Tui at her rækar løyve tjók nøtlum. Hvis du erst inni her og du andar, så erst du en personer som hefur brug fyrir at fyrirgjöva og du erst personer som hefur brug fyrir at bia om fyrirgjöving. Öll mennesker som i onkru slæg av forholdum, som hefa vi andre mennesker gjerra som a løyver a koma djupt, vera ett eller annan som skal fyrirgjövas eller ska bli en fyrirgjöving. Och fyrirgjöving är ju sjående i en kontext kvar en eller annan har gjort sig en av mig och det är pynor i livet och det har gjort en av mig som är pynfullt. Ettla är att jag är en som har gjort mig en av andra och jag har valt omkring öron pynor.
1: Kan man säga att fyrtjöving är sera centralt i Guds karakter? Jag har också glömt som i fejvarbönna. Fyra hälften av bönna handlar bara om att lita god upp och förklara hur han är. Och så är trutjesättningar efter. Och en av timmen säger fyrtjöving och synder och åkara. Så som vi läser fyrtjöving och synder mot åkon. Och Kortoying säger fyrtjöving och synder och åkara. Så som vi fyrtjöving och skuldar om åkara. Så det var väldigt centralt att det finns en hela sättning i fejvarbönna.
2: Ja. Tui att Eisen tar ut av hittje at Matthäus Aachen. Matthäus Aachen er jo det avhørte kapittel. Tøy at han, Jesus vittjer her til at om det er et eller annet i midten for brøver, så skal det vittjerast. Og han sier bare næst, fær til brøveren og hev et han, honom, for at hun kan vinna brøveren. Og så spyr Peter Jesus, altså hvordan ofte skulle fyrtjøve? Skulle fyrtjøve sjefer? Ja, grundfrågan säger chef för vart här tog jag Mishna som är kommentaren till Tuchboyne eller till Lowana. Säger att först och sula när du visst du fyrer upp till chef. Och Jesus säger chef.
1: För
2: en femsfär. För en femsfär så då säger han som för en så en av femsfärerna så kan du bara
1: släcka det.
2: Nej, släck det inte. Det betyder bara simpelt att att att en person som fyrer är ein lúvstöður.
1: Jeg husker æsni, tar vi de fleste kommer inn og blod tryggvande djøkken enn fleste bøen. Som kommer så gløyende inn ut at jeg kunne ikke peke på samt tidspunkt, det fint. Men ikke alvor og ølende ganger kom inn, det var fleste bøen man ber. Og inni alle disse fleste bøen, har stendt ikke i Bibelen, men jeg tykker vi at jeg, så å si også undertek, hvis ikke alt og så sitter jeg en lir i fleste bønene. God fyrtje meg synder mine. Altså det tror jeg vi kommer til god, så vi tar synda og er synda rære. God fyrtje meg synder mine. Det koster jo alt som er sagt i fleste bønene. Så det må være helt ekstremt sentralt i det antallet av de kristne heter vi fyrtje mine. Og det sier jeg om god hver han er til at han fyrtje over, til han som får ny pata. Og han byr dere nesten til det samme som han bjør okkon.
2: Jeg husker meg etter vers i Efesbrevet kapittel 4, som jeg hadde sier til så øde vel. Vers 32, her tås han om forhold.
1: Ja.
2: Og så sier han vers 1 til løs, at alle bæskleisje, alle ildsene, alle vreie, alle genker, alle hovann, vi er lengt fra tekken. Alle stingene her bænt. Er og ting som kommer inn i okra liv, om vi väljer inte för sig, så blir vi så leis. Kanske en parst av hälsan och andra ting. Men så säger han, veri i hans det, alltså veri hinner vägen, gå vi först andra, misskundsom, så det fyrer inte var förstören. Så kan man sagt, okej, vi har punkt om här, så var det ölen en god locken och kan förstandard vi sätta till fyrer inte. Men Jesus sätter standarden och han säger helt bara eins, altså fyrtio, eins og god hever fyrtio tikkun i Kristus. Vi ørner om standarden fyrtio at gjøre det samme mot øren som god hever kjørst i måte mer.
1: Det er ganske avhørsleis som sitter åra at det er en bå. Altså til å si at det er til han som tror og fyrtio hånda, han skal lære seg under, det er en bå. Det er ikke kjølpåje, og det handler ikke om jeg nå er i støtene til det eller ei, om jeg om vi føler fyrde eller et henne bå. Hva tog du om et henne bå? Altså, hette at det ikke er selv bå igjen. Han gjør noe bå som faktisk er umulig å holde. Det løs eldste fortjentere tikkere, at det blir ikke alltid til, men vi går snart i vik først, og fyrtjøving. Hatt en standard han setter som er ideeller i ødelførende. Men på til fyrtjøver, til skulde og fyrtjøver. Så det kjøres jeg vidt at vi kunne velge om vi vilja eller ei.
2: Kanskje en av grunden for at jeg sender det på oss at det er at det er fedder og nysg naturlig at vi er en fyrtjøvende personer. Vi får vi bøyene. Men det er verkelig vi løyvende kjønne sikkvande er til at, og Paulus står sammen til i 5. kapittel i Østbrønnen, at vi får hele andan som gjør vår konstruksjon til å gjøre det som er even naturligt, så er naturligt vilja vil ikke gjøre det. Og det er så enig ting som er ute i. Det er en person som er sartor, det er pynner, og anker har gjort seg inn og av med. Og det kan være en øye store skala av nivå som det er, og billig ta seg om det her. Og det er det samme som at fyrtjøving, bøypelist, halde jeg på tøyer, at jeg må komme her til løvnen hver jeg må slippe. Vi gjør noen fem personer som har gjort mer nægget, så langt som jeg har vreie og hæter imot til personen, så er jeg bunden av til personen. Og fyrtjøving er simpelt enn å si, jeg må slippe. Jeg må bli frelser fra hæsten her. Det innebærer så et ting jeg sier at, det er 2 ting faktisk. Det betyr, og aller fleste folk vil ikke fære her, og det er, jeg må være villig å trakke inn i pynene som jeg føler. Og aller fleste folk tømmer ikke det. Jeg tømmer som ikke føler pynene. Så selv om jeg hører pynene, eller spør ikke noen, eller hva som skal være, så tenker jeg det bedre. For jeg latter om det.
1: Jeg vet et annet element, i begynnelsen, jeg tror som fysisk, at det er, til nækker vi at, det är naturligt att ta en kyrk in av mig till er att säga eja för eja, ton för ton. Men hvis vi skulle följt i principen och i ödlån lustens vidskift så var vi då tanda i sig, ja, nej. Det var blind. Alltså, hvis jag skulle vara teacher bakstäver, hade jag öllat lättjant Så att han stäcker en enton spiral där jag ska hävna. Och är han på spel, visst är inte hävna till Mosat. Är större, vill säga, om visst är inte hävna. Och Rönnbrö 12-19 har sagt det väldigt gott. Jag ska visa det på skärmen. Att det är god som hävner, eller som är domare, som syrger för att ratteren kämpar på plats till en annan dag. Och domar dig eller kvärda värre. Alltså, det skjøles at det ikke er mer for en konsekvens så eller så til en gjør en overratt med det mer. I det momentet er ikke en overratt med det mer. Det er for en konsekvens. Men jeg er ikke den som skal høvne eller slå av hva det er som år vi bruker. Det er godt som eier tannbalten som gjør det.
2: Det er høvntar hovedet. Det er som anpak hos det er også som kanske är det folk inne här med det som välja är djupt sart.
1: Det kan vara
2: kinsligt missbruk. Det kan vara pyna och illger av de möjliga som är alldeles viktigt att vi inte bara skojtar man iver. Och känslan är att vilja hävna. Rättvist känslan är att han som är görs med det äger att få ett eller annat. Rättvis. Och så om det händer vi kurs, och det ska hända ta det till en som är beinleis kriminellt. Så ska loven in och straffa det. Det hade jag
1: vittat. Det kan följas av fyrtjöva som man hickar sin rätt. Det följs som om man hinns där på förlatt. Det är som så här har väckt. Nu får jag akila här, nu får jag hinna upp. Det ska också avhälsa väckterna för att få balans ut i en snäktor. Det följs skrift förbjudet det föll skrift till obalans i tänk någon tar man fyra tjejer men till det som god själv gör det först men det här är en pröjs alltså han sände ju sin son att dodja kross någon alltså det här fick den konsekvensen han måste dodja fyra och jag sände så det är så att säga att fyra tjejer bare er at man knappt aksepterer alt som er hent. Så her er en prøys for å betale langstens.
2: Absolutt. Det er det som fyrer seg, det er en prøys for å betale. Til vi er slippa, så slipper jeg eisen min ratte av hevna. Og som han trykker han, det gjør vi det til godt.
1: Ja.
2: Og til seg det samme som at jeg får ikke diktere godt hvordan han som skal gjøre det. Så jeg at vi må eisen minnes til at det passer, det skal være jævnva og i, men det tror jag att det är inte någon tar jag ska vara han som ska bli en fyrtjunk. Tar jag det inte sådana grattvis som inte ska följa. Det ser samma som att på en måte så har vi god långt tidigt sig av hävntene. Ivet han personen som gör det med läkaren. Hva har varit han hävnten? Hva får han straffen? Han straffen får iver sån gods av krossen. Vi gör när han jeg ønsker at han som gjør meg nægge skal dødja, eller han skal få et eller annet som jeg halte han oppe på. Det er viktig til logisk at huske, Jesus betalte handen prysen for hese gjerne, så hese personen som gjør seg med eisen av Golgata krossen, som leis som hadde galt for mine synder som jeg før i hverandre av Golgata krossen. Her er hevnden. God tok seg av til av Golgata. Og jeg visste jo at god eisende tekst av hver enstakken på sin egen måte. Men det er så øyelig nevnt at ta seg om nøye, og vi elsker å ta seg om nøye, men så kjøtt som det reker mine egen og rettviseskjensler, så er nøye ikke stuttelig å snakke om langt. Og til å bøtje seg under nøyene, og å godteke god, er nøye rykker god, og han skal rettvise være stuttelig av krossen, og han skal teke seg av tøy.
1: Det är rent praktiskt vi ser att han som ska fyrtja åkost, eller röjna fyrtja åkost som har hänt. Så har vi ju typiskt tjänster i spel som kommer att trupla och hantera. Det är inte fag vi tar i skolan att hantera tjänster. Det är nog fan föräldrar som ser att barnen känns nya och fortäller att det är något som är att trupla tjänster. Det är några anbåd till hur du kan hantera dina trupla tjänster. Det är också sådana ting som reie, jalousi, hertor, hevndarhoer, rattvist kjensla oss framvis. Hvordan hanterer man det og gjør det oss ned? Og hvis ikke en stor erbjørn kan være, la meg si at jeg har sett meg fire, nå vil jeg fire kjøve oss 100%, og jeg mener det 100%. Jeg har sett meg fire, så sier jeg det, jeg har sagt det er god, og jeg har sagt det er sjålvand, jeg blir 100%. Men nå kom jeg til igjen, og nå knappte jeg, nå poppet opp at som en kjensla i meg, det som jeg har fire kjøve 100%, er da en tanke, at minnet kommer frem etter, og det kommer ganske ofte frem etter. Det kan være veldig frustrerende.
2: Ja.
1: Og man også er, er det noe galt? Gjør jeg noe galt? Er det sint? Hva er dette? Hva gjør jeg via seg, altså hendingene?
2: Akkurat. Jeg nevnte jo, Anne, at fyrtjøving er at høre å trakke inn i helsetjenestene. Og statistisk så gera bara 15% av folk om det. 45, man säger mellan 45-45% av folk vilja inte tracka in i pynorna och vrejerna i sin egna liv.
1: Mm.
2: Vi gör någon så tar man inte tracka in i det här så är det öllat att bli en person som alltid är offre.
1: Mm.
2: Är ett offer och du skulle alltid tänka sig av mig och lust lite mer och så ringde jag här och där och så får jag alltid sådant om en löja under en person som inte blir fyrt och inte tracka in på hinna kör sig själv.
1: Jag ser att vi gör det till omkring 4 månader salaliga, känsliga och att inte fyrt sig va?
2: Ja, 4 månader fyra tjänsterna alltså egoistiska tjänsterna kör sig själv men inte till det som livar samma med person. Bestämt inte. Och det är eisen att här att man blir en person som hälter att man är privilegierad. Jag har inte haft så ringt till lövnen så ska jag privilegieras till att kunna ta och ta och ta. Och man blir en öla, man börjar leva en lövse som blir öla krävjande av öron.
1: Mm.
2: Men så är det eisen hinsugan. Det är att jag inte har tjänat här där och inte har min egna löv. En person som inte vill fyra är inte alltid bara en person som går förnärma runt och över en öll. Det kan gott vara en mega fitta person. Och till det fitta som eisen är gav. Till att inte fitta vara för fitta heller. Så är det som säger, ja, men god det går. Och det passar ordentligt. Eller, det är så att gråta och spilta mjölk. Eller, ja, men citroner, sura citroner kunde eisen blöa citron från marsha. Och så är det som om att jeg ignorerer det som er for å behagelig. Og vi ørner den. Jeg vil bare være en overfladisk person som ikke vil forstyrre seg noen, ikke forstyrre noen. Og 40% av menneskene lever akkurat her. Hva gjør vi som er på innen, som er nye her, som ikke er trakken i en kjøv? Underhold er et av aller første. Jeg fettelig og et eller annet som kan døve på innen. Jeg elsker å bruke alle tøymene fremover Netflix til at jeg tenker tøyene og kjensler og alt fra meg. Gjør ting som å komme og møte søndag morgen. Det er så deilig å si det her bænt og godt å være sammen med Guds folk og gode. Men så selv som musikken ikke er noe over, talen ikke er noe god, ungdomsarbeid ikke er noe godt, så kritiserer jeg det til at jeg lever selv ofte på min standard. Og det grunnleggjande er til et liv i stoltleikan til en person som ikke vil trakke inn i pynene av livene og bryr livet til leien.
1: Så å trakke inn i pynene, altså det betyr at føle til pynene som heter forvalt. Altså, jeg kan ikke kreve av det her hvis du lier og stilt. Jeg kan ikke kreve av det her at du ikke føler pynene. Jeg kan ikke kreve av det her at du skal glemme det. Droppa det, glöm det bara. Minne för ångade borstor, poina för kanske ångade hela konsekvensen av gärna, eller hur som blev sagt med oss än, för kanske hälter ångade borstor. Det han säger är att det att man blir löstor, då tar sig igen, man blir löstor, allt gott om det. Det är inte lik via poina och konsekvensen är ägst ner och borstor. Och för mig så att jag tar läsa bibla och böcker om ämner som heter så är en gemsteiner å finne i pynene. Ikke til man dyrker pynene, eller ikke om man vil ha pynene, men ta du føle pynene, ta du føle pynene, ta sånn at hun rent fysisk kan fære ur kroppen noen. Så poenen en båbere som vil fortelle deg også. Så du døver da, så popper det bare opp på en annen måte, ganske mer irrasjonelle måte. Så du føler det fullt ut. Og hun sier at en obehagelig tjeneste, hvis du føler henne, altså velger, føler henne, så stender hun vi i 5 sekunder. Og så blir hun mildere. Det en båbere som vil fortelle deg, ja, men så føl henne fullt ut. Og det kan få konsekvenser ganske, at du får ganske tåre, ganske at du går råpa, skrutsja, bråd og kurs. Ja, men vær uttøy, her vi er så samler og i møte så som konsekvensen inn i uttær, det som brottene er, det er for en rødt inn i uttær, det er for å døve deg bort.
2: Men det er den veien som er så tung, ikke?
1: Ja.
2: Men eisende, om jeg skal være en person som en 24 personer, altså i løvstøyde, da jeg så, la meg si, langt si at jeg tror vi kjørste innan meg, så må jeg være før fire, hvis jeg skal fire kjøve, der, så må jeg være før fire sette året, hva er det nå som jeg skal fire kjøve? Hva er det just vimme? Og det er et annet element i fire kjøve, og det er ikke alltid, det er tve element i sånne. Jeg kommer til tøyen, og jeg sier Jens, jeg vil gjerne fire kjøve der til, som du har just måttet mer. Men jeg må ikke stekke her. Jeg må lade til å vite hva du gjør det med meg, og hva du gjør det med meg. Så sier vi til Jens, jeg vil gjerne fyre ikke hva det som du har gjort, men kan jeg bare fortelle deg hva du gjør det med meg, som du gjør det med meg. Ta Jesus i året av det, først har vi arbeidet ved det selv, hvor jeg sitter i året av det, og føler det, og så blir vi klare og vannende ene før, og det er lengt, og det går ikke måneder og år inntil det kommer til den. Men da jeg kommer, så kommer jeg til han hatt at jeg vil lägga det här i vid till tøyen. Hette var det här som det kostade mer. Så det är tillväxt vad det är och hur djupt det är som ändå givet här. Och lade det här släppa undan av alla konsekvenserna av. Så det är två ting som händer. Ett är att det som man kallar för personlig fyrkjöring. Det är att jag må lägga det här för jag löser mig från det. Men så är det hitt elementet av fyrkjöring. Det är det att fyrirsjöng hefur allt við það fyrir eiga, hversu er það Jesus tósar fyrirsjöng, er að endurreisa forholdi som blei brotið það til og gjörðin inn á mig. Så að fyrirsjöng er ekki bara það að sýja, hætti það sem það gjörði við mig, og ég fortelli það það og ég sýja við fyrirsjöng það, svo vóni ég að þú sýjur tusenar fyrir ég hvað.
1: Þetta er ekki vist að sýja það?
2: Ekki vist. Men hvis þú ekki sýja það, så är förhållsfyrkjöving inte möjlig. Så vi har angått det förhållet med locken bara att.
1: Är du så löstor, vi säger nej, aldrig en stor för heim?
2: Är löstor, så jag har arbetat i jobben där. Jag har lagt det till. Och så bara inte. Och det är ofta tynn nu att göra att jag vill ta gavn som jag gav där. Hvis du inte vill ta emot fyrkjöving, så är du ännu mer bunden än du helst vill vara. Så jeg lenger ikke til tog.
1: Men vi at jeg ikke samtår, og at det enda bare blir en kjeld i stedet, for jeg tror frem, jeg er slett ikke samtår. Her er nekva kjensler og alt mulig, og spil, mennesker som kan gjøre det, og tro på det, å håndtere. Men den personen som kommer og blir om fyrkjøving, nei, det er ikke det å si, som nevner at det er fyrkjøvet her, det er det å si. Vi kommer til å høre så arbeid, vi ser selv om, og jeg sikker vi at vi først, hvis det er ordentlig djup svar, så blir det illa til, eller slett ikke til, utan vi heller andans kraft. Altså, det er andal ting, det er goddamle ting, ja. Man kommer her til. Og kanskje klarer man det ikke utan så at man er skilt hvordan jeg er fyrtjøren herfra, fra gode.
2: Ja.
1: Så man forstreit for å kunne skilja og praktisera og bygge etter at man kommer til at man kan enten bygge fyrkjøve eller helte fyrkjøve.
2: I sommerføren er forholdsfyrkjøving ikke mulig. Det kan være vi kommer til deier. Det kan være at det er en kjønnskyldnaver og vi kommer til sammen etter. Selv at det har vi kjenslet misbruk å gjøre. At onker har gjort sin at det, så er det røyeligt onker det kommer til personen for nære etter.
1: Som om at det er en like for seg.
2: Kan lika för sig.
1: Ta en person och ger sig innan en annan känsla. Det är som om att det är kroppen själv som man är kroppen missar att man fär. det är också helt särskilt särskilt tungt och trubbel sårst.
2: Och vi först hörde det. Ja, och vi först hörde det när vi rentiska narcissister, inte? Mhm. Som är isakalder.
1: Mm.
2: Och som fyra och fyra är totalt avnokta och att det inte är bänt.
1: Mm.
2: Och här måste vi ofta bara flytta från timen.
1: Mm.
2: Och det tror på att vi så arbetar med innan.
1: Det kan vara föräldrar eller syskon eller barn eller bänt från dem. Du är bunden här.
2: Ja. Du är bunden fysiskt, men du måste lösa det från dem. Känsliga och på alla era mater.
1: Mm.
2: Men för jag kom alltid till hinsporningen som du spurgade med Janne. Vi först tar jag här fyra givjankron. Och jag har valt lejen av en liv av fyra givjank. Så poppar ting upp här. Och jag blev ju över.
1: Ja.
2: Och det som jag gör rent praktiskt. Det är det sådär fyra mer. Jag tar jag valt fyra givjank av lejen som är livsstöd i min liv. Så sådär är att allt det som är fyra givjank är som ett bokvalt.
1: Mm.
2: En bunch av ting som stannar klara skulle brännas. Och tar jag sån här tanken som kommer upp till mig, så minner mig showen av, och jag har en fantastisk kone som hjälpte mig i sin tid, och jag har en antan som hjälpte mig att säga att jag är valdigt här, och jag tar inte hända tanken, dessa känslan på nu, och jag lägger mig i min fyrdjävningar bunka, så jag hattar livet, och han har lösen här i valt att gänga. Och så, färdiga, och så kom det attor och hattar veror och skulle vi attor råkna vid resterna av liven om lycka till min sista andadrott.
1: Jag har ett annat anbo som är familj vid det här, men inte kommer att lära. Det kommer till akkur som har ölat sobla fyrtjöver, men jag har fyrtjöver, och så pappa upp attor. Det är att vi har sådär månen med tankar och hoxan. Det är också en teoretisk ganska, men jag ska förklara vad det menar vi. Hoxan till er, det är Jens Wank som hoxar, är bestämmer för att det sätter pejtsvingen här i hoxa till det som jag gör. Tankar. Ankerskivet, det var 50 000 och mer tankar kvar det. Det kommer, det är färre, och det kommer tid vidare, det kommer ut vidare, det är nekvar, det är alla togarna. Och jag har inte bett om det. Jag har inte prövat det. Akkurat, hvor kom mest tanke fra? Det kan være noen forferdelige tanke, eller bare noen pura vanlige tanke, men hvor kom han fra? Han kom bare. Og til hjelp meg nekker jeg at han tanke kommer, en sånn tanke, et lømmes, så jeg minner meg sånn at jeg vil ikke bli om andre tanker. Ok, så plutselig helst jeg ringer samvittskriveren, som så, ikke til han sier, for jeg er noe i tanken og dyrt igjen. Så er det som er og viljen som er steder. Det er det som, ja, hallo, og det som skudst, det kommer, og det er fer. Tansjen kom, og han får. Og bare lett han flåte her, og sånn, hallo, og farvel til det først. Ikke investere med ut av det, jeg har ikke bry om det. Bare så praktisk. Jeg har stendt ikke Bibelen, men bare praktisk an på. Kanske vi kunde lycka hitta efter en citat som är som jag tar visat det kom. Det ständer i katekismus 823-4. Ja. Och hade en synder tunga bitar intill man har bortat en synder sunder. Den fysiska katekismus tjänstöjer bara spurningar och svär. Den här som katolska kyrkan häver. Vi känner ganska framförallt skolan om. Kvar vi vill lyssna katekismus. Vi tänker sig ut i alla Martin Luther som skriver det. Till spurningar och svär. Så heter det dömer om det. Men jag ser det så fantastiskt gott. Och mot det vi tar oss om. Och jag kan inte skriva och göra en analys av färgvar. Så hvis du kan läsa det här. Spärkligen. Till icke och akkurat makt. Ikke å føle eller glemme en mistyr. For det er som sted for sted. Jeg kan ikke skrive til her, jeg kan ikke skrive mer. Det er også hent at jeg ikke skal føle det, at jeg ikke skal glemme det. Det er her. Så sted. Fint. Men hjertet som offrer seg til hele andan, ok. Hvis vi er bøn og bibellesene og ødelen, Adlan hugsandi hatt, djeva hetta hetta svara tinki sum bor í okkum, enda mistjærin sum gerð meg at koma. Geva tað vil gott. Tí tær sum hetta beskriva, men jarsta sum ofra seg til heila andan. Ventur skeian. Sum gerð meg mistjærin, eller sum konsekvens av mistjærin. Ventur skeian til samkjenslu. Samkjenslu, at du orði hepa ein sama kjensla. Eta einskum kom passion, sama puina. Og hvis jeg legger inn en forstret her som til hvis jeg anker påfører meg på innå så kommer det ur på innå jeg får ikke slå til hvis jeg ikke har på innå selv det jeg gjør til hvis jeg anker påfører meg på innå dumper på innå av meg nå har jeg på innå eisene nå har jeg så å si som på innå eller en lyktende på innå nå kan jeg ha samme kjensler eller samme løy jeg kan være samme løyende vi kommer til Vi är under unikon rum vi på er där, eller vi på er. Tog att, det är samma på innan syska, valtar och våra middlen. Tog kan ni häva samkänslor som det ständer här på ens. Och det kan rensa minne, alltså det är förfärdliga tröttliga i hötten som ändå äldre blev till. Och rensa minne. Och omskapa på innorna, hon är här, hon var inte dövd, vi följer henne fullt ut. Omskapa på innan till kvärt och det som har sprunchat under mitt till förbön är det särliga välägnader vi är en halvt unik med rum vi är före syska det samma vi är som lojningar är det särliga välägnader till att vi var fyrbegare fyra vi kom att och samma tanke som Jesus kom vid och var det Matteus 5:44 älskar fortjänar tyckare Bie fyra och signa och gör dem gott för jag tänker alltid han nämner här alltså det här vill säga vi konstaterar på innan er här på ett men stäng för att hon fyr till att lägga med eller att lägga omkjövsna så brukar ju på innan kvar på innan kommer fram och ja, en anmänning nu bie fyra vi kommer att man brukar det samma princip i ägstnen det som fastar nek är att Nu tar jag så vi kommer inte äta för parten, inte äta sådana parten. Nu börjar boken rumla. Och så brukar det här till att boken minner mig att jag är svänkor. Ja, jag ska bia, fasta och bia. Jag ska bia för trusåring som jag kanske har sett mig för att bia för det. Samma vi förstående. Hette vi att jag brukar det väldigt positivt. Det kan jag döma till att som handlar om vreje. Vi ser väldigt år i natt här. Du har gjort något förfärdigt. Du har sagt akkurat det. Är jävla kjellet eller du är också kjellet och är vrejer hur ska jag hantera vrejerna du har sitt och sitt i kroppen och du sitter i armen jag har att jag har att bråd också kanske att du är en skattla jag vet inte jag har bråd också men hvis jag klarar det är jag fotar i en orsko och negativ kvärt vi att jag bråd till här orskorna till att till att slå till en gräsplän.
3: Okej.
1: Okay. Vaskat du en bil?
3: Tell your order goal.
1: Ett till att... Kan du följa med?
3: Pura, ja.
1: Vrejen har här sån här orska. Jag kan vi tapisera ett rum i husen. Visa i orskarna. Det blir en ren praktiker. Hvordan kan man vänta sig på innerna? Hvordan kan man... Och alltid, vi sitter i fjärda praktiken till akkurat det här Jesus gör. Jag säger att krossa någon... Han har sikkert følt vreie og vreie, tror jeg. Han ble dømt ur øretvist av 6 forskjellige domstoler, at du er frem. Han har garantert for skom, han var sannsynligvis nætjen. Men hva gjør han? Johannes takter av mormøyne, Mario.
3: Ja.
1: Han vendte da til noe aktivt, positivt. Det er ferie 4-gjøv time, og det vet ikke hva det gjør. Han brukte vreiene, alt som må ha vært gjort noen, positivt. Kan du følge meg?
3: Ja, jeg har en spørning til at det. Hatt det ikke et dagsversk?
1: Nei.
3: Folk må ikke råkne ved at det er nettet at jeg er skjerter, så får jeg ikke hatt det.
1: Nei.
3: Hvordan har jeg tog til at her, at han har sett ikke så bare på her, at vente ting til forbøen, eller kunne gjøre godt i måte timen som gjør noe av det. Jeg husker om jeg fyrer ikke engang leiene.
1: Prosess.
3: Hvis jeg sier vi til fyrt til, hvordan jeg tog, hvordan jeg måneder og år tog til fyrt til å komme her til?
1: Ja, det første det ble mer som på da.
3: Ja.
1: Det var lenge tog, men som maner, maner. Men ikke gitt det heter løvlengting.
3: Ja.
1: Og snekkfolk, eller hva veist.
3: Ja.
1: Ikke tror jeg det er. Ikke tusen, men altså. Men her er en skjære.
3: Ja.
1: Og det kan være løvlengt, tror vi. Det tar flere pappa opp.
3: Ja.
1: Men det er så at etter håndene, at her kommer vi over. Ah ja, vi skal be for vi kommer an.
3: Mm-hmm.
1: Så jeg pynner med meg at vi skal be for vi kommer an.
3: Ja.
1: Men jeg har ventet til praten til dere, så jeg hadde Victor, vi sa så om det, Arjen. Vi nesten ødler talen om fyrtjøring, hvis man ikke går av netten og eisene her i løpene, så handler det her om fyrtjøring. Men så er det hit. Jeg blir en fyrtjøring.
3: Ja.
1: Det er tidligere å være nekt troblere på en måte. Jeg snakker om det. Hvor er det?
3: Hvis jeg ikke er med Kjolvån, så er det 2 år som kommer opp en av Stoltleisjen. Og hit var jeg skam.
1: Mm.
3: Det er at det er virkelig, det er stor skam for meg at jatta er det jeg sørst nær.
1: Mm.
3: Altså, men det som man oppdager, tar man ned og i prosessen der 24 øren, er det at man blir frier.
1: Mm.
3: Man blir sett fralse på omklamata, men det fralse leder samtidig oppfyre er suttje seg sjølven hvordan jeg var sorg og hvordan jeg har gjort med en og andre og i prosessene er det ikke vel jeg fyrer ikke.
1: Som leikeren som man helt annerledes ja. Men så er det et leikere
3: akkurat
1: altså hallo, hvordan jeg lører her
3: tror jeg at ta ui man ui hessen her så blir man en krevjende person og knapt der fra man enig og fyre pojkla tjej, alltså i processen att här är som personer som är av kört någon örnigt. Ta er då barta in vid stoltlaika för fram. Ska det nu vara att han som ska fortälla örn.
1: Men skam.
3: Ja.
1: Hvis du sätter det upp på en skala från 0 till 100 och hur känsla är den tänksta av ödlund känslan.
3: Ja.
1: Hvis du googlar och tjatka bete oss framöver.
3: Ja.
1: Så det er skam.
3: Det er skam.
1: Til den tenkste kjenslen. Hvor, kontrast til dems skilt, så har vi gjort dere gale, og så kan politiet komme etter meg, og kan bli dømt til skilt. Men skam, for det er...
3: Som er gale.
1: Som det er gale, vet du. Det er som har gjort dere skreift. Altså, er. Og hvis jeg sier året skam, så er det kanskje 4 personer som er hva minket. Han vil kjøre hitje på at det er kanskje hva greves til nye og feie etter
3: Man fyrir nu i så kjøp han og hykker nye.
1: Kjenslan er å vilja kvarva permanent.
3: Ja.
1: Tøy er så behagelig.
3: Jeg vilja forsvinna.
1: Vilja forsvinna helt.
3: Ja.
1: Men skam hever en veldig effektiv kor. Og til jævs.
3: Mm-hmm.
1: Altså, kjem det ut i jævs, det som man er skam om,
3: mm-hmm.
1: så hever jævs en særlig eilig at det kan bare fordampa skammen.
3: Ja.
1: Til nå kom det ut i jævs, nå pjøs det ikke å gå med langer, Nu kan jag inte göra en hjärtor. Nu pjöst det sig att försvinna. Som är så av ändra och behärligt.
3: Ja.
1: Och det handlar skam när man ska vinna och att man ska be ett annat människa om fyrtjöring. Plus att han blir ganska bra envårdstörande.
3: Ja.
1: Det är ganska tog att man tar sig här och talar så löjligt om att be om fyrtjöring.
3: Ja.
1: Och det är inte mindre viktigt att man ger det till. För togna så kan jag också att vi ändrar vid att vi färdar till krossen.
3: Ja.
1: Och Det här är mitt bokstavliga. Det här ständer här. Krossaren. Och krossaren, det var 2004-kärvänk. Krossaren, alltså 4-kärvänk. Ska du bära krossaren?
3: Jag ska bära krossaren.
1: Det ska du kvanta här ständer på öppna.
3: Det gör jag.
1: Alltså, det heter ett torturinstrument.
3: Som Alexander den Store fann det bara.
1: Ja. Det är väldigt enkelt på en måte. Upp, ner och på tvärs. Hur hällde Jesus häck av synen krossen? Vi måste kanske sövliga källde skia.
3: Ja. Jag hällde Jesus vann i maten av krossfärset på var att man hejde av äckna hatt fram i vägkanten. Så folk kunde färra i vid krossen och slå det eller spyta det och göra det som de ville, tog jag uppe på det som är krimineller.
1: Mm.
3: Och Jesus så var en så lite fotskammel här på inte att kunna kvilla fötterna och annat, det var en äldre kökning här. Så att kunna rejsa det upp till att hända var ju sträckta ut av krossarna.
1: Ja.
3: Som gjorde det här en kvällningarprocess för en gång. Då för att kunna lita bajden upp så hette hemmare vi är. Nu var jag helt flita med en center.
1: Jag brukar när man lyssnar last. Alltså det är också vi alltså, hvis man har gammalt testamentet så är det näka vi är synd. Det är att du kommer in en skuld och hon ska betala satt. Jag har aldrig hört som inte.
3: Det är en cement du kan ha betalt då.
1: Ska betala satt. Alltså, alla hemsens synder, Johannes 16 och allt Bibeln handlar på en kramat om att den synden som alla människor är här och är och två ägstna har just och alla hinna ägstna på en kramat så händer det ett ombyte. Alltså lönen är synden djävul i dig, det är samtrum. Det ser man sig ganska med, ja. Det får i templet, det får i tabernaklet. Och just som har synd, hade en lamp vid, en spår och kurs. Det blir tripe, blåran, det blir tripe.
3: Ja.
1: Så Gud valde att maten, att balansen skulle komma i. Det bekrävet skulle passa. Balansen skulle inte vara här, skulle komma här. Det skulle inte vara gratis att synda. Han är ju rättvis för hela vår. Så måste maten ta bötas den. Och det var han själv som bötte på något mat.
3: Rättvist och gott måtte stittlast. Hela läget han sa måtte mättast.
1: Ja.
3: Men nagen och muskeln måtte ägstna få det ut från honom.
1: Jag sa, gå och hålla det här. Jag tror inte den här mannen. Jag tror att vi läser om att Jesus han är svar. Han blev nält då. Fötterna är här. Alltså, för att höra det jag gör. Det sägs inte om att vreja Guds. Nu var han svittad av honom. Han var rättvisare, han dömare. Och nu ska synden få sin frys. Okay, jag hade bara hinna sig innan så jag lägger trä här. Han blev nöjd och fasta. Jag vet inte om jag hörde Jans president på att han ska inte bli hit. Alltså... Det var så brutalt, blåran, men det var han själv som häckar. Tror jag inte, Jesus är god, ägstna. Och inte blev att han dog, men han blev inte dripen. Han gav sitt liv, han gav sin anta upp, han valde att dödja fyrkvallen fyra och deras synder. Så att han tar vrejens framvis, kommer uppifrån och han vill smugga fast upp framvis. Men som du börjar säga, kvart flyter så från krossen om har hänt ett ombyte på kramata.
3: Kanske det första hög som är det här att ultimativt är jag EU2 och hänger här.
1: Ja.
3: Och han har känslan av att man tar en kruggörs i namen att jag vill ha rättvis.
1: Ja.
3: Hvis Gud skulle give oss en rättvis som vi har uppebar, vi har uppebar, så hade vi varit nöjd av krossen här. Och Guds reje har vi stittlat mot vi synd. Men han är nöjd i grejerna, så tog valde han själv att täcka skulderna och alla synderna på sig själva.
1: Jag säger att det är inte syndaren som är på här. Till synden tar syndaren någon som är på här. Och Jesus han var utan synd.
3: Och tog gjörder.
1: Och som han slappar tog han alla synderna, inte syndaren här, synden på sig. Syndaren är här ute, det blir tömt. Det var flott i bra han. Tog mat i han nästan betala prysen som var på innan, lojeng, skam, allt man kan också säga.
3: Och när Jesus säger det är fullgörst så var det ägstning mån till att nu är Guds reje stittla. Nu är rättvisen stittla. Det kräver som Gud häver om dig. Det var stittla i att han får, alltså Gud dög av krossen. Gud tog skilden av sig själv. Alla de här ringgjärna, alla synderna som är gjärna var nöldar och tecknar på Jesus. Men så är det hit. Ta och hatta i stittla. Så är det nu möjligt så god att leda nöjerna och muskunderna flota. Och jag måste säga som myndigheterna, en av er var under i Rom. Vi får in i en av kyrkjus med att St. Clemens kyrkjan ligger rattlig när vi kunde se dem. Ja. Och här är krossen på 18-talet. Och Jesus hunkar av krossen. så ser man att en a börjar renna från foten.
1: Ja.
3: Och blåva.
1: Ja.
3: Och därför så ut en a som renner ut i alla myntena. Och därför in och i kärandes liv i tjafalken. Onkel är till utarekva, onkel gör mät, onkel folk har en tur, onkel hirre och så vidare. Alltså akkurat som att misskunn och nage flyter ut och i livet så öll människan är kunna leva frals. Det är det livet som Gud vill kalla dig till.
1: Men det är alltså det som Gud vill kalla dig till. Vi synta och vi gör skatt framöver. Och men han väntar vi, ja, upside down. Han väntar om. Han väntar och kommer fram att vara ganska ilkära folk till att vara folk som gör god ting. Det har sagt på annan mat, och i himlen vänster allt rätt. Och han får igång in i görsten. Han säger att kongar och är ju i görsten och åkorna. Och här får han igång, han vänder vi och ger åkorn som man har lyck ser. Akkurat som att det händer ett ombud här på en bröjting. Så vänder han vi en och en som täcker med åter honom. Ger honom sitt hjärsta och han släpper arbetet i hjärstan. Det är så goda heliga antal som vi får som pant.
3: Ja.
1: Vi ska till ända klockan affären.
3: Så ta jag kom till krossen. Och vi säger att jag kom till krossen. Så kom jag vid ödlentor som ligger inne här. Men är man ägstna komma vid här som är rättvårdskänslan som är. Det är god. Vill du bara hävna en och andra personer som görs med näka? Så man minnas till det att ägstna till här var ordna av tränaren här.
1: Den största ågören och näkan du gör näka stannas var kvar den var fast här. Han var väldigt orättvisor. Alltså, nu ringte jag omkring och ringde mig mer. Tack om jag var följd och ringde. Han var väldigt orättvisor. Det var den största orättvisor näkland och han blev hängt upp på här på en. Men alltså, den största kärleken i näkland i Sundtur är god självor häcker och boka sig själva med en hemmare. Och torna kronor och överskattarna, pushkuk och annan och flut.
3: Och till tog jag hade värsta 40 kronor en så god hur 40 tycker vi i Kristus.
1: Ja.
3: Så han är också stånd

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning har ju själv att skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknar samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

Это чей? Чей? Tristlet Klingquasp. Mit Heunast.